0: пази история ще ви я разкажа аз, старият Търк. Всяка година идвам по тия места и надвечер се разхождам тук по тия ливади. Можете ли да се досетите защо? Разхождам се бавно, бавно край блатото и слушам какво си говорят жабите. А те, дори като са сами, пак си говорят на глас.
1: Квак, квак, квак, квак. Няма нищо по-хубаво от нашето блато. Тук всички жаби до една сме царици. А най-красива от всички квак-квак е дъщеря ми Пепелушка. За нея искам да изплете една красива зелена дрешка. Квак-квак-квак. Но кой ще ми държи преждата да я намотая? Ня. Ето кой. Рачо. Рачо, смокрачо.
2: Да.
1: Ще дойдеш ли да намотая на краката ти тази зелена прежда? Квак-квак.
2: За какво ти е преждата, баба жаба?
1: Ще правя зелена премяна на моята дъщеря. Пепелушка, за да стане още по-красива, отколкото е. Глаква.
2: Е, що ме за Пепелушка? Ще ти държа преждата. Така добре ли?
1: Добре, добре.
3: Само, че не разбирам как ще стане Пепелушка още по-красива, като тя и без това е най-красива от всичките жаби в блатото.
1: Не само в блатото, Рачо. Тя въобще е най-красивата жаба на света. По цял ден седи на дъното и си ниже гердан от бисер за сватбата.
2: Баба жаба, искаш ли да ми станеш майка?
1: Аз? Майка на теб?
2: Ми да. Ако ми дадеш Пепелушка за жена, и ще ми станеш майка.
1: Никога! Чуваш ли? Никога! И не движи много краката си, че ми се обърка презата. Ква-ква-ква. О, какво на хаосто! Да дам моята Пепелушка за жена на някакъв си сив рак.
2: Ха! Че и Пепелушка е сива като мен.
1: Ами! Като тебе! Нека само облече зелената рокля, която и плета, и ще видиш дали е като теб. Ква-ква.
2: Тогава остани си с преждата за здраве.
1: Чакай! Чакай, бре! Не прокопса, Нико! Обърка ми се преждата. Ква-ква, сега ще ти дам да се разбереш.
2: Защо ме биеш с преждата по главата? Какво съм ти направил?
1: Ще искаш моята Пепелушка за жена. Преждата ще ми объркваш.
0: А, вече като че ли е време да се намеся и аз. Какво виждам? Една жаба гони с нещо зелено някакъв рак. Той тича назад, а тя ту се покаже на повърхността, то изчезне.
2: Стига, мамо! Стига, жамо! Стига!
1: Па, глупа враг! Моята Пепелушка ще иска какъв...
2: Жабата изчезна. Допреди миг ме гонише с зелената прежда, а сега преждата си плува сама по водата.
0: И всяка пролет така зеленина на повесма ще плува върху блатото. А жабите ще ходят необлечени.
2: Чудно защо моите крака ме карат да ходя назад.
0: Сигурно защото като ти биеше жабата и ти се бранеше, ходеше зад нешком. И струва ми се, че от сега нататък вече раците винаги ще ходят така.
2: Щърко, а жабата защо изчезна изведнъж? Да не би ти... склюна и...
0: Точно така! Точно така!
4: Когато двама се карат, третия печели.
5: Радио Фемили!
6: Мама,
7: татко
5: и

Samantha?

0: is fine.
1: Radio Family.

0: пауза, време за закуска.
1: Мана-мана.

0: Хензел и Гретел. Приказка по братя Грим. Живял преди време един беден дървар със своята жена и с двете си деца. Момченцето се казвало Хензел, а момиченцето Гретел. Те били толкова бедни, че нямали дори какво да ядат. Дърварят и жена му дълго мислили какво да направят и накрая взели тежко решение. Ох, ще заведем утре сутринта децата в гората и ще ги оставим там. Иначе, ох, всички сме обречени на гладна смърт, казала жената, а бащата се съгласил. Но децата чули разговора им.
1: Какво ще правим?
0: Попитала Гретел.
2: Имам идея,
0: отвърнал Хензел. Излязъл от къщата и си напълнил джобовете с малки бели камъчета. На другия ден дърварят и жена му завели децата в гората. Но по пътя Хензел пускал малките бели камъчета и когато родителите ги изоставили в гората, децата се върнали в къщи, като следвали пътя на камъчетата. Но родителите не се отказали. След няколко дни отново завели Хензел и Гретел в гората. Този път Хензел не успял да събере камъчета, затова пускал по пътя трохички хляб, като се надявал те отново да му помогнат да намери пътя към дома. Но птиците изкълвали трохичките. Децата дълго се лутали, но не открили обратният път.
1: Хензел, какво ще правим сега?
2: Все някак ще намерим пътя,
0: успокоил е Хензел. Започнали пак да го търсят. Но без да разберат, те навлизали все по-навътре и по-навътре в гората.
1: Хензел, виж!
0: Гретел посочила една къщичка насред гората. Децата се приближили и видяли, че тази къщичка е направена от бисквити и шоколад.
2: О, сега ще можем да се наядем до насита!
0: И отчупили едно парченце от покрива. Но в този момент вратата на къщичката се отворила и оттам излязла една старица.
3: Ха-ха-ха! Кой от къщичката хрупа? О, две дечица малки! Влезте, влезте вътре! Никой няма да ви стори зло!
0: Но старицата само се преструвала на гостоприемна, а всъщност била зла вещица. И щом децата влезли, тя рекла:
3: ха-ха-ха, пипнах ли ви? Сега вече няма да ми избягате.
0: Затворила Хензел в клетка и започнала да го тъпче с вкусна храна, за да напълнее и по-късно да го изяде. След няколко дни тя запалила огън в пеща и рекла на Гретел:
3: я, отвори пеща и виж дали огънят добре се е разгорял.
0: Но Гретел разбрала какво иска да направи вещицата и казала:
1: ами, аз не зная как да вляза вътре.
3: Ах, че си глупава,
0: рекла старицата.
3: Ха, виж!
0: Пъхнала главата си в отвора, а Гретел това и чакала. Плъснала я и затворила вратичката, след това пуснала резето. После освободила брат си от клетката, напълнили си джобовете с скъпоценни камъни, които вещицата държала в съндък, и тръгнали обратно към къщи. Дълго се лутали и най-накрая открили пътя към бащината къща. Когато стигнали там, видяли майка си и баща си, които били потънали в мъка от загубата на децата си. Като ги видяли, родителите скочили и прегърнали своите деца. След това се заклели, че никога повече няма да се разделят с тях. Скъпоценните камъни ги направили богати и те заживели щастливо.
4: Радио Фемини. Мама, татко и аз.

ми мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин? А, Б, В, тире, запетая, забравих ги вече, амин.

не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви.

Първо дърпа мене сам, после бута мене там. Да покаже малко вкус и да сложи малко мус. На коса се слага, знам, с пинсетка не боли. Само малко изтърпи. С козметични хитрини ярко кожата блести, става мека.

живот. Хайде всички, избери оръжие! Стъпка 1. Избери си най-доброто. Стъпка 2. Гледай ръста и теглото. Стъпка 3. Наостри сега уши. Пробвай смисълта за това какъв ще си. И така, щом избрал си точна норма, кажи кога ще се вкараш тази форма. Дръж!

0: имаш нов живот.
1: Виж ни само.
0: Ще имаш нов живот.
2: Ние сме грозно супер.
0: Ще имаш нов живот.
3: Радио Фемили.

0: Трите прасенца по английска приказка. Имало едно време три прасенца. Когато пораснали, решили да поемат по широкия свят и всяко да си търси късмета.
1: Помагайте си, защитавайте се и се пазете от кръвожадния вълк,
0: посъветвала ги майка им на тръгване.
2: Добре, мамо. Така ще направим. Добре, мамо. Да.
0: Отвърнали трите братчета и се отправили на път. Вървяли, що вървяли, стигнали до една полянка, край която течало бистро поточе.
3: Братчета, хайде да останем тук, Грух.
0: Предложило едното.
2: Хайде.
0: Съгласили се другите.
4: Трябва да си построим къщички, в които да живеем.
0: Предложило най-работливото.
3: Добре. Ще си построим, Грух. Аз ще си построя къща от слама. Тя ще ме пази от дъжда и от снега. Ай, много бързо ще стане, Грух.
2: А моята къщичка пък ще бъде от дърво. Да, тя също бързо ще стане. Да, но е по-здрава.
4: Хей, братчета, тези къщички са слаби. Нека всички си построим къщички от тухли и от камък. Вярно е, те трудно се строят. Да, трудничко стават, но ще ни опазят от вълка.
0: Предложило най-работливото, но братчетата му не го послушали. Едното си построило сламена къща, другото дървена, а третото цяло лято се трудило, но изградило здрава къща от камък и тухла. И не щеш ли, един ден от гората се появил един кръвожаден вълк. Отишъл при сламената къща и извикал.
5: Хей, прасенце, пусни ме да вляза.
3: Няма, Грух.
0: Отвърнало то.
5: Няма ли? Тогава ще духна и ще съборя цялата ти къща.
0: Поел дълбоко въздух, духнал и сламата се разхвърчала. Горкото прасенце едва успяло да избяга и да се скрие в дървената къщичка на братчето си. Вълкът дотичал след него.
5: Ей, прасенца, пуснете ме да вляза.
2: Няма. Ние сме братчета прасенца и нас не ни е страх. Да,
3: нас не ни е страх.
5: Тогава ще духна и ще съборя цялата ви къща.
0: Вълкът поел дълбоко въздух, духнал и дървената къщичка се разпаднала на трески. О, горките прасенца едва успяли да избягат и да се скрият в тухлината къщичка на братчето си. Вълкът дотичал след тях.
5: Ей, прасенца, пуснете ме да вляза.
4: Няма. Ние сме братчета прасенца и нас не ни е страх.
5: Така ли? Тогава ще духна и ще съборя цялата ви къща.
0: Духнал, но къщата не помръдвала.
5: Така ли? Знам какво да сторя. Ще вляза през комина.
0: Рекал си вълкът, покатерил се по покрива, спуснал се в комина, но се заклещил. Прасенцата запалили огъня и подпалили опашката на вълчо.
5: Оле-ле!
0: Извикал той. Напрегнал всички сили, изскочил от комина, пухнал се в реката, за да изкъси опашката си, а после се изгубил в гората. Двете прасенца разбрали колко е важно да имаш здрав дом. Построили си и те къщички от тухли и заживяли щастливо.
6: Радио Фемили.
7: Мама,
8: татко,

0: Добро утро!
1: Ариел, чуй ме сега! Там горе е пълен хаос! Тук, в морския свят, животът е несравнимо по-хубав! Светът горе те привлича, изглежда така желан. Мечтаеш си там да идеш, това е познат капан. Погледай света сиярен, в тази подводна шир. Безбройчо

0: Kiwi, ma soia просторен дом, а риби те поземната си блъскат носа в стъкло. Не знаят какво ги чака, жадуват за свобода, но що могла не е шефът.
1: Завършват в чинията.

0: diavoli o tleguotu?
1: Pametami se se miarcă, spomenă za una parcă. Детски спомен, мил, щастлив, пъстър, весел и звънлив.

0: Белоснежка и Червенороска. Приказка по братия Грим. Имало едно време една жена, която живеела със своите две дъщери в колиба близо до гората. Пред колибата растяли два розови храста. Единият с бели, а другият с червени цветове. Момичетата много приличали на тези розови храсти. Затова майка им ги нарекла Белоснежка и Червенороска. Една вечер, докато седяли край огъня, на вратата се почукало.
1: Ау, мамо, кой ли е това? Ох, какво ще правим?
0: Оплашили се момичетата.
2: Не се безпокойте.
0: Успокоила ги майка им.
2: Сигурно е някой закъснял пътник. Червенороски, иди да отвориш, мила.
0: Момичето изтичало, дръпнало резето, отворило вратата и на прага се показал един голям мечок.
3: Не се плашете,
0: проговорил той.
3: Няма да ви сторя нищо лошо. Искам да се стопля при вас.
0: После легнал пред огнището и скоро се сприятелили с двете момичета. Цяла зима той идвал всяка вечер и нощувал в колибата, а на сутринта се изгубвал в гората. Щом пукнала пролетта, той се сбогувал със своите приятелки и навлязал в гъстата гора. Един ден двете момичета отишли при майка си и Червенороска рекла:
1: мамо, виж, пролетта е прекрасна. Ще ни пуснеш ли с Белоснежка да отидем сами в гората?
2: Идете, милички, но бъдете внимателни,
0: посъветвала ги майка им. А когато двете момичета навлязли в гъстата гора, видяли под едно дърво дребно човече с дълга брада. То седяло пред купчина скъпоценни камъни и алчно ги съзърцавало. В този момент от гората изскочил големият мечок, спуснал се към джуджето, стиснал го и той изчезнал. Двете момичета побегнали оплашени.
3: Белоснежке, Червенороске, не се страхувайте,
0: извикал някой след тях.
3: Аз съм вашият приятел Мечокът.
0: Като се обърнали, девойките видяли красив момък, в чието крака се била свлякла меча кожа.
3: Аз съм царският син. Бях омагьосан от злобното джудже, което открадна съкровището ни. Най-сетне се избавих от тази магия.
0: Белоснежка се омъжила за царският син, а Червенороска за неговият брат. Те прибрали майка си в царския дворец и живяли дълги години доволни и честити.
4: Радио Фемили.
5: Мама,
6: татко
4: и аз.

0: на децата по Радио Фемили.
1: Аз казвам Огнян от 2-ри Д клас, уча в 73-то соло. Зайко в своята градина, я посей детелина, рече малката сърничка. Хем е цвете, хем травичка. А пък с 4 листа, много радост носи тя. Шужнаха пчели бещет, ж, ще има билков мед.
2: Аз се казвам Йоана, посади си и глика, Славейко от клона вика. Много, много е приятна, цяла е сяка златна. Цъфне ли в гората тя, значи тук е пролета и децата я обичат, по главите си я кичат.
3: Юнотера ми се иска, гущерче едно е списка. Що за цвете? Аз не знам, чак ме хваща малко срам. Косът книгата отвори. После бавно заговори. Юнотера, жълто цвете, няма страх от студовете.
0: Радио Фемили.

0: sacudiu.
1: Rádio Family.
2: Ti, naš, gost, gospodi, tuk na nas se ostavi. Slagaj krpa na vrata, šeri, i vsičko zapravi. Sup de jour, fin ordeur, vsičko tuk si je šedeur. Gotvim samo vkusoti, pitaj čaši i čini. Viš servise z garancije, v krajne smetke, tuk je Francija. I hranata ni na prvo mjesto, Менюто вмиг вземи и си поръчай ти. Бъди наш гост, уи наш гост, уи наш гост.
3: Биф рагу и суфле, пай и пудинг о фламбе.
2: Ние днес ще ви представим кулинарно кабаре. Малко страх те обзе, но банкетът си тече. Няма кой да не годува, щом лъжиците танцуват. Сокнен трик и шега, всеки аз ще запленя.
4: Алба пира най-вкусна с филтър.
2: С чаша в ръка, вдигни на здравица, наш господи. Против стрес ти добре вечери днес. Господи, господи, господи. Скучен е животът, на слуката безработен. Как досадно е безтейно да седи.
5: Махни се!
2: А полезни бяхме преди време. А? В миг обаче всичко се стопи. Чак ръжда покрини, там изпрашните витрини. Залиняваме, на сила тук лежи. Дните отминават в този замък. Стивните белем, ти дойде и всички пеем!
6: Гостойте, гостойте! С нея празник идва днес. Слава Богу, че салфетките изгладиха с нощец. След десерт чай ще пие, но подготвени сме ние. Чаши докато се лутат, аз ще вря и ще бълбокам. Прекипях седно. Боже мой, какво бедно! Почистете го, ще станем за резил. На тази беда на пук сме ние още тук, наш господи.
4: Господи!
6: Господи!
4: Господи!
7: Хайде, моля, стига вече, строй се! Не!

0: Някой си човек имал син. Когато той пораснал вече за женитба, баща му почнал да мисли как да го ожени за добра мома, тъй че да си са лика прилика. Мислил, мислил и най-после намислил. Натоварил една кола с сливи, па тръгнал по селата да ги продава. Айде, давам сливи за смет! Сливи за смет! Жени, моми, баби, булки разшетали се да метат къщите и да се надпреварят коя повече смет да събере, та повече сливи да вземе. Пък смет дал Господ колкото искаш. Една носи цял чувал, друга крина, трета пълна престилка. Носят и се хвалят. Ух, Мари! Гледай колко смет събрах из къщи! Добре, че дойде такъв щур сливар, да му го дадем, че да го не тъпчим по кюшетата. Аз тая смет събрах и още толкова имам да събирам. Пък аз цяла година да събирам, не мога я събра. То се насъбрало, насъбрало, колкото искаш. Сега на бърза ръка посметох малко, че ми се ядат сливици. И човекът събирал смет, давал сливи. Всички доволни. И той весел, не може да се насмее и нарадва. Най-после дошло едно хубаво момиче. То стискало малко смет в една кърпа. И то рекло сливи да купува.
1: Е, хубава девойко, много малко си събрала. За толкова смет, какви сливи ще ти дам?
0: Донесла бих и повече, чичо, ама нямаме. Хич нямаме. И тая не е от нас. Дадоха ми я съседите, задето им помагах да метат. Човекът като чул това, много се зарадвал. Такова чисто и работливо момиче, което ни държи в къщи прашинка смет, ще бъде най-добра къщовница. И той я поискал за снаха. Оженил сина си за нея и много сполучил.
2: Радио Фемини. Мама, татко и аз.

0: 80 million birds. I'll tell you what I'm going to do. I'm going to make you.
1: Shut up now. Shut up! It's just me.
0: I will make you ugly too.
2: Гласът на децата по Радио Фемили.
3: Аз се казвам Никола и кукичето при нас разцъфтява в сняг и мраз. Каза Зайко, убедено, той издържа на студено. Щом пристигне февруари, буди своите другари. С мензухара, с кукуряка, млада пролет да дочака.
4: Аз се казвам Калоян. Зайко посадила лета, молят няколко щурчета. Те са толкова красиви, струват ни се извънливи. Зная, зная, Зайко рече, имам луковички вече. За 5 червени, 4 бели, 3 са жълто напострели.
5: Аз се казвам Борис. Ще я посъди и нея, ала искам орхидея. Тя е моят свят желан. Рече Зайко, замечтан. Но това не ми е трън да го посъдя навън. Ще я сложа в саксия. Може и да я завия.
2: Радио Фемили.

never looked for trouble, but I never ran.

0: Как се появила куковицата? Сибирска приказка. Преди много-много години на върха на една планина имало бедна къщурка, в която живеела самотна жена със своите 4 непослушни деца. В една студена есенна вечер се разразила дъждовна буря. Пороят измокрил жената до кости. Тя влязла в стаята и рекла на децата си, които били насядали около огъня.
1: Ах, милички мои, направете ми място да се сгрея, защото съм капнала от умора и студ.
2: Ох, мамо, не мога!
0: Рекло първото.
2: Знаеш ли, кракът ми беше мокър, обувката ми сигурно е пробита. Нека ти направи място друг.
3: О, и аз не мога!
0: Казало второто.
3: Ами, днес в училище се бихме с шапки и моята се скъса. Косата ми се беше измокрила.
4: Аз пък, майчице, така хубаво съм се наместил тук до моите братя, че не мога, не ми се иска да стана. Нека ти направи място друг.
5: А, не, не, не, не.
0: Обадило се четвъртото.
5: И аз не ставам от тука. Който ходи по дъжда, нека мръзне сега.
0: Майката поклатила глава и без да каже нищо, отишла в съседната стая и замесила хляб. Но докато месила хляба, мократа риза залепнала за гърба й. Зъбите й затракали. Късно през нощта, майката запалила пеща и изпекла хлябовете. А после легнала, но цяла нощ не могла да затвори очи. Главата й пламнала, залюляла я треска. На сутринта децата разчупили хляба и отишли на училище. Цял ден жената не могла да се вдигне от леглото. Устните й се напукали от лютата треска. При вечер, когато децата се върнали, едното рекло.
2: Мамо, ти защо още лежиш и нищо не си не изготвила?
1: Ох, ах, милички, много съм болна. Изгоряха ми устните от жажда. Нека някой отиде до окладенчето и да ми донесе вода.
2: О, няма да съм аз.
5: Нито пък аз.
0: Казали децата и излязли на двора да си играят. Болната майка се понадигнала и рекла.
1: Ох, дано се превърна в птичка и избягам далеч от тези лоши деца.
0: И мигом станало чудо. Тя се превърнала в куковица и отлетяла. Ето защо куковицата не свива свое гнездо. До ден днешен тя скита сама по света и снася яйцата си в чужди гнезда.
6: Радио Фемили.
7: Мама,
8: татко,

0: на децата по Радио Фемили.
1: Аз се казвам Александър. Ах, какъв си дългушко! Розата забрави душко, укори го баба Ешка. А това е важна грешка. С листеца кадифени, бели, жълти и червени. Розата е хубавица и призната за царица.
2: Аз се казвам Никол. Знаете ли, че навред се засажда слънчоглед по специален за ваза? За мечтано врабчо каза. Той красив е, но не крия. С малки семки е горкия, а в лехата ти прекрасна. По-големи ще пораснат.
3: Аз се казвам Стефан. Ако питате пък мен и триндафилът червен, трябва място да намери, каза парчето Джери. В този ароматен хаст с радост ще живея аз. Вярвам, ще ми разрешите да го пази от мухите.
0: Радио Фемили.

на децата по Радио Фемили. Езикът на хамелеона се разтяга до един път и половина дължина на тялото му. Радио Фемили.

Radio Family.

your family.

0: Старият кон. Латвийска приказка. Живял преди време един стопанин, който имал работлив кон. Дълги години конят му служил вярно, но остарял. Влязал един ден стопанинът при него и рекал:
1: Конче, ти ми беше верен помощник през целия си живот. Зато и съм решил да те освободя. Изкарай старините си свободно.
0: После го нахранил и го пуснал на воля в гората. Цял ден скитал конят самотен, а при вечер насреща му изскочила мечка.
2: Стой!
0: Израмжала тя.
2: Ще те ям.
3: Добре. Ако си по-силна от мен, изяж ме. Но първо, нека си премерим силите.
2: Как?
3: Ще удреме с крак оня камък. И който изкара искри от него, значи е по-силен. Хайде, Мецо, започвай ти.
2: Добре.
0: Дълго удряла мечката камъка с лапи, но искри не излязли. Тогава конят се засилил, ритнал камъка с копито и от него изхвърчали рояк искри. Оплашила се мечката, подвила опашка и избягала. Срещнал я един вълк.
2: От кого бягаш, Мецо?
3: От един огромен звяр с остри зъби и железни крака. Искри излизат като тропне.
2: Къде е този звяр?
0: Попитал вълкът.
2: Покажи ми го и аз ще го разкъсам.
3: Ей, там, в гората. Ела те повдигна, та да го видиш.
0: Мечката хванала вълкът през кръста и го повдигнала.
3: Виждаш ли го?
2: Не! Вдигни ме по-високо!
0: Тогава мечката стиснала още по-силно вълка и го вдигнала над главата си.
2: Ох! Мецо! Пусни ме!
0: Извикал от болка вълкът. Мечката го пуснала долу, а той паднал на земята в несвяст. Глупавата мечка си помислила, че вълкът се оплашил от вида на коня, затова му рекла:
3: Вълчо, уж си смел и силен, а щом зърна този звяр отдалече и сърцето ти се пукна от страх.
4: Радио Фемини. Мама, татко и аз.

0: децата по Радио Фемили.
1: Аз се казвам Никола от 2-и Д клас и уча 83-то слово Владислав граматик. Аз пък искам кукуряк, рече мъничкият квак. Този цвят ще ми отива и от щърка ще ме скрива. А когато завари, всички знаете, нали, че добрият кукуряк ще ми служи за калпак.
2: Аз съм Янислава, моли малката калинка. Нейната градинка има тъмнови на щир до зеления шимшир. Щирът плевен е дете, тук не бива да расте. Има щир красиво цвете, точно него засадете.
0: Аз се казвам Криста. Фикус трябва ли да има, той цъфти ли посред зима? Мечо се интересува, трябва вкъщи да зимува. С книга отговаря косът, ала тук е въпросът. Как при зайко ще живее, в къщата му вятърът вее?
3: Радио Фемили.

0: Танцуващият щъркел. Китайска приказка. Преди много-много години в чайната на едно село влязал един възрастен човек с дълга бяла брада.
1: Добър ден! Какво ще обичате?
0: Попитал го собственикът.
2: Бих желал да изпия един чай и нещо за ядене, но нямам пари.
1: Как?
0: Учудил се собственикът.
2: Вижте, от 2 дни нищичко не съм хапвал. Трябва да изпия поне един чай.
1: Добре.
0: Съгласил се съдържателят на чайната.
1: От чаша чай и малко рис аз няма да обеднея.
0: И дал на възрастният човек каквото поискал безплатно. На излизане старецът рекал:
2: Благодаря ти. Виждам, че имаш добро сърце. Затова искам да ти се отблагодаря.
0: И той извадил от джоба си парче тебешир и нарисувал на стената щъркел.
2: Така, този щъркел ще ти донесе много повече пари, отколкото аз ти дължа. Щом се съберат много хора в чайната, ти плесни 3 пъти с ръце и той ще затанцува. Но не забравяй, не бива да го караш да танцува само за един човек.
0: После старецът се обърнал и излязъл. На другия ден, когато в чайната се събрали много хора, собственикът решил да провери какво ще стане. Плеснал с ръце 3 пъти и щъркелът оживял. Слязал от стената и станцувал няколко танца.
3: Браво, браво!
4: Страхотно!
0: Ах, нали посетителите!
5: Ма това е нечувано!
3: Не е виждано до сега!
5: Не съм чувал такова нещо!
6: Това е истинско чудо, да!
0: А после започнали да се стичат много хора в чайната, за да видят щъркела. И собственикът бързо забогатял. Един ден в кръчмата дошъл някакъв богаташ.
7: Искам да видя танцуващия щъркел.
1: О, добре, заповядайте, седнете.
0: Поканил го собственикът.
7: Вижте, аз съм богат и прочут човек. Не мога да стоя на едно място с толкова много селени и занаятчи. Изгонете ги, за да гледам танца на щъркила сам. А пък аз ще ви платя колкото поискате.
0: Извадил купчина пари. При вида им собственикът забравил за заръката на стареца.
1: Добре.
0: Съгласил се той. Помолил посетителите да напуснат чайната, настанил богаташът и плеснал 3 пъти с ръце. Щъркелът слязал бавно от стената, без желание. Изтанцувал 1 танц и се върнал обратно. А след като богаташът си тръгнал, на вратата се почукал. Стопанинът отворил и видял възрастният човек. Той, без да каже нищо, извадил от джоба си свирка и свирил и си тръгнал без да се обръща. Щъркелът слязал от стената и тръгнал след него. От тогава никой не ги чул и видял. Ето защо старите хора казват, че чудесата са за всички. Ако ги притежава само 1 човек, те изчезват. Все едно, че ги няма.
8: Радио Фемили.
9: Мама,
10: татко,

0: Bună de țată cu Radio Family.
1: Azi îmi băgovesc. Mislă si se sânta i za nenice cvetia și suntem sedăr cviat i să stăjen aromat. Е сен дойдели тогава, те последни разцъфтяват, рече сойката прибрана и се заруля на Дриана.
2: Аз се казвам Кристиан, а красивата циклама в градината я няма. Тя е гостенка от юг и студено е и тук. Козът всичкото й прочете и добави тя е цвет, по-красиво от магия, но да расне в саксия.
3: Аз се казвам Натали, зайко рече най-подир, ще се засъдя чимшир. Той расте дори когато спомен е доброто лято. Виж, зеленият юнак носи зимен бял кълпак, а на пролет здрав и жив, той е още по-красив.
0: Радио Фемили.

0: Лявото око на царя. Монголска народна приказка. Живял преди време един богат старец. Той имал 3 дъщери. Един ден тръгнал към пазара да продава добитък и попитал дъщерите си какво искат да им донесе за подарък. Голямата поискала огърлица, средната – гривна, а най-малката, която била най-умна, рекла:
1: «Аз не искам подарък, но те моля, когато продаваш късоопашатият бик, да не взимаш пари за него, колкото и да ти дават, а поискай лявото око на царя».
2: Ама, какво говориш, дъще? Нали ако царят разбере, ще ме обеси?»
1: «Моля те, направи го заради мен».
2: «Добре»,
0: съгласил се бащата.
2: «Тя сигурно е намислила нещо».
0: Помислил си той, отишъл на пазара, бързо разпродал всичкия добитък, а когато го попитали колко струва този бик, той казал:
2: «Не, не искам пари за него. Донесете ми лявото око на царя».
3: «Как така?
4: Как така?
0: Очудили се всички и из целия пазар бързо се разнесла мълвата. Стигнала до ушите на царя и той наредил да доведат търговеца.
5: «Какво говориш, старче? Да не си полудял?»
0: попитал царят.
2: «Не, ваше величество, не! Малката ми дъщеря ми заръча така да направя!»
5: «Така ли?»
0: рекал царят и наредил да доведат девойката.
5: «Защо си поискала лявото ми око?»
1: «Защото сред народа се носи мълва, че вие не гледате с него и то ви е излишно».
5: «Как така?»
1: «Когато дойдат хора при теб да се съдят, богатите застават отдясно, а бедните отляво. И ти винаги задоволяваш желанията на тези отдясно».
0: Ядосал се царят и рекал:
5: «Ти или си много дръзка, или си много умна. Но аз сега ще разбера. Ако ми кажеш каква е цената на моите съкровища, ще се вслушам в съвета ти. Но ако не отговориш, ще те убия».
1: «Добре, ще ти отговоря след 3 дена. Но искам до тогава нищо да не хапваш и да не пиеш».
0: Тежко било на царят да изпълни това условие, но нямало какво да стори. Бил дал обещание пред всички. На третия ден гладът ужасно го мъчал. Девойката се появила пред него, като носела вкусна печена патица.
1: «Царю, готов ли си да дадеш всичките си богатства за тази гозба?»
5: «Готов съм».
1: «Ето каква е цената на вашите съкровища».
0: Усмихнала се умната девойка.
5: «Да, ти наистина си много мъдра»,
0: рекал царят.
5: «Ще те направя мой съветник, за да следиш дали гледам добре и с лявото око».
6: Радио Фемили.
7: Мама,
8: татко
6: и я.

that's why coffee's for grown-ups.

0: децата по Радио Фемили.
1: Аз се казвам Дария. Мечо рече, зайко мой, тук ни трябва и шибой с жълти дъхави листенца, меки като кадифенца. Той примамва преди всички работливите пчелички. Песен звънката му пеят и скрилцата да му веят.
2: Аз предлагам ето тука, зайко да постави юка. Косът мъдро се изказа и в книгата показа. Ето вижте, тук я има, вън стои и в снежна зима. Нека бъдат и в гората, по-модерни днес цветята.
0: Радио Фемили.

влакът се изгуби и ние какво да правим, си се върнахме по къщи. Няма да седим на гарата я. На другия ден съвсето вече не беше същото, верно. Дет се вика учителя, жертвата на образователната система не се появи в къса. Шивачът изчезна и повече никой не го видя. А морякът си се качи на кораба си, айде в морето. Защо? Нямаше я песента. Нямаше я и Джиджи. Премина.

Свети, хвати ли си в тъмното? Ао, как ме оплаши! Май не ти проверя в Америка, а? Ами да. Добре, ела, Джиджи. Тук сме твоите братя. Ела, Джиджи, и пей!

фолене, дори на голям. Растем и пак ще растем, но заедно с теб, приятел, с теб съм днес и утре и до край. Въпрос

0: Чук, чук. Чук, чук, чук, има ли някой тук?
1: Кой чука? Кой вика?
0: Аз съм бабичко. Пътник съм и замръкнах във вашето село, гладен и уморен. Ще се намери ли за мен едно местенце в твоята къща?
1: Че защо да не се намери? Добре дошъл, влизай, влизай. Поседни сега, почини си.
0: Благодаря ти, бабичко. Идва отдалеч и срам не срам, ще ти призная, малко поугладнях.
1: Ох, че то не е лошо, синко. Ама нямам нищичко за похапване.
0: Дена имаше една чорбица.
1: Ама няма, няма. Къщата ми е празна.
0: А какво е това там на дръвника, баба?
1: Клин, синко. С него си помагам като цепя дърва.
0: Че так му той не трябва. Аз съм голям майстор на клин чорба. Да, я донеси насам котлето.
1: Да го донеса, синко. Защо да не го донеса? Абе, имам си аз вкъщи разни неща за ядене, но защо да ги давам на чуждия човек? Пък мога от него и аз да науча как се прави клин чорба, че като ми дойдат гости да им варя.

0: котлето.
1: Тъй, я дай сега вода и малко сол.
0: Ето ти е водата и солта.
1: Така, сега ще сложим да заври водата с солта. Ще стане чудесна клинчорва.
0: Ох, като че ли и аз погладна.
1: Сега само да уври и яш, да ме поменувай. Я, бабо, я дай лъжицата да опитаме готова ли е чорбата. Ух, че пари! Да, иска само малко оризец. Една стиска само.
0: Абе, то няма, мама. Колкото за една стиска може и да се намери. Ето, вземи.
1: Я пак да опитаме. Много хубава става. Само че липсва нещо. А, да имаше 2-3 картофа, като няма...
0: Абе, то няма, мама. Я да видя. А тук имало 2-3.
1: Абе.
0: Не е ли вече готова чорбата?
1: А, сега ще видя. Я, я пак да опитам. Да, съвсем малко още и трябва. И като че ли иска още нещо. Малко масълце и готово.
0: А, бе, то няма, мама. Я да видя. То имало една лъжичка.
1: Готово, чорбата е готова. Ела сега, бабо, да ядем. Кажи сама, вкусна ли е чорбата?
0: Верно, вкусна е, синко. Много е вкусна. И сол сложи, и ориз, и картофки, и маслце. Ама клинът нещо ми се струва не е уврял. То аз и зъби нямам.
1: Старичък ти е клина, сигурно за това. Мъчно увират такива стари клинове, баба. Няма нищо. Ако мине някой друг през вашето село и почука на твоята порта, опитай се да го довариш. Но помни, хубавата клинчорба става само като изложиш и ориз, и картофи, и масълце. Иначе клинчорба не става.

0: Гласът на децата по Радио Фемили.
1: Аз казвам Ная. От училище съм 73-то Солова Десав граматик. Клас 2 Д. Астрата е чудно цвете. То разцъфтва късно лете. С цветове червени сини. Кичи хорските градини. Ешко радостно добави. Има бели и лилави. А пък баба ми Будлика. Богородички им вика.
2: Аз съм Елена. А божурът всеки знае, пуква пъпките през май, цветовете му са всички, седри кичести главички. Собич, гледа го цветарят, той е на цветята царят, розов, бял или червен, хубавец е несравнен.
3: Аз се казвам Никол, виолетки снежен цвят, пръска чуден аромат. Срещат се навред в гората, рече лисъл пашата. Тъмно-сини срамежливи, те са толкова красиви. Аз и моите мили дружки, казваме им теменушки.
4: Аз съм Сара. Гербери обичам аз, но ги няма тук при нас. Те не раснат по ливади, тъжно кики се обади. Зная, зайко важно рече, те пристигат отдалече. Цветове са най-различни и на астрите прилични.
0: Радио Фемили.

0: на децата по Радио Фемили. На едно летище в Англия събират изхвърлените дъвки и ги рециклират за играчки и автомобилни гуми.
1: Радио Фемили.

0: Ледени дантели. Китайска легенда. Преди много години в едно далечно царство живеел жесток владетел със своята зла царица. В същото царство живеела девойка на име Оксун. Тя била ненадмината майсторка плетачка. Царицата чула за нейното изкуство и я извикала в двореца. Оксун се явила пред нея, облечена в прекрасна одежда, изплетена от тънка куприна.
1: Кой направи тази чудна дреха?
0: Попитала царицата.
1: Аз?
0: Тихо прошепнала девойката и скромно навела очи.
1: Можеш ли да измайсториш дреха, която няма равна на себе си и надминава твоята похобост?
2: Ами, мога.
0: Отвърнала Оксун.
2: Но ще ми трябват 3 години.
1: Добре, ще чакам.
0: Казала царицата и наредила да отведат момичето в подземната работилница. Там имало златни и сребърни конци, събрани от цял свят. Само едно нещо нямало – светлина. Младото момиче пристъпило плахо в мрачната работилница, запалило една восъчна свещица и поръчало да му донесат 2 куки за плетене от слонова кост. То недокоснало златните и сребърните конци, а събрало тънките паяжинки, които трепкали от най-лекия полъх на вятъра. 3 години денем и нощем тя плела. Една сутрин Оксун извикала надзирателя на работилницата и му дала изплетената от нея прекрасна дантела за царицата. Царицата я сложила върху косата си и се показала пред мъжа си.
1: Виж, царю, това момиче наистина има златни ръце. Нейното творение пада върху косата ми като застинала морска пяна. Ти си могъщ. Направи така, че занапред никоя жена да не може да получи такава дантела.
0: Жестокият цар извикал своят палач и му заръчал:
3: Заведи това момиче в гората и го уби.
0: Палачът изпълнил заповедта на царя. Завел Оксун в близката гора, но му дожеляло за младото момиче и рекал:
4: Никога повече не се връщай в това царство.
0: От тогава никой не е виждал Оксун, но някои казват, че талантливото момиче ходи и до ден днешен през зимните нощи от къща на къща и рисува по стъклата на прозорците чудесни ледени дантели, които много напомнят на нейното майсторство на плетачка.
5: Радио Фемили.
6: Мама,
7: татко,

0: Radio Family.
1: Світліні, камера, снимаме. Як приветлив, мил, словолюбив. Он петит ту клум, о майна птица. Сега съм сел и безчестен, и злостен. Оу, и злонамерен. Имах всичко, свое шоу и жени. Бях висок над средното, но после ме измести дребен хубавец на дух. Това ме превърна в изкусен злодей. Тъй млад и засмян, южноамерикански блян. Кой го твърди за мен? Ще ми станеш на филе. Аз съм пернат особняк, сплюн, тице, убиец. Ще се мериш ли с мен? Не съм ти чувал, бе. Хлебарка, соленката ти ще навра. Аз хората мърси, а чайките виня. Не бях аз. Аз съм непобедим. Аз съм несломим. Непоправим съм аз. Не излечим. Аз съм на принципа, че няма принципи. Вие бразилски птици. Вие милиони птици. Ето какво възнамерява. Аз ще ви направя. Млъкнете сега! Млък! Само аз в гадини ще превърна вас.
2: Ей, приятни кошмарище!

0: децата по Радио Фемили.
1: Аз казвам Огнян от 2-и Д клас. Уча в 73-то соло. Зайко в своята градина. Я посей детелина, рече малката сърничка. Хем е цвете, хем тревичка. А пък с 4 листа много радостно се тя. Шужнаха пчели бещет. Ж, ще има билков мед.
2: Аз се казвам Йоана. Посади си и глика, Славейко от клона вика. Много, много е приятна, цяла е сяка златна. Цъфне ли в гората тя, значи тук е пролета и децата я обичат, по главите си я кичат.
3: Юнотера ми се иска, гущерче едно изписка. Що за цвете? Аз не знам. Чак ме хваща малко срам. Косът книгата отвори, после бавно заговори. Юнотера, жълто цвете, няма страх от студовете.
0: Радио Фемили.

0: ako nešto, ne nije na red.
1: Štom potegne me, šteni podsetja.

0: Решив би кой.
1: О, Боже мой!
2: Повярвал кой.
1: О, кой ли би?
0: Че тук те двама ще открия трепетно.
1: О, как е странно,
3: чакай ти, да видим що. Да нещо ново неочаквано е то.
2: О, да, може би пък нещо неочаквано е то.
4: Какво?
1: Да нещо ново неочаквано е то.
4: Какво е то, мамо?
1: Ще ти кажа, като пораснеш.

Чудя се защо си тук, защо си тук при нас. За теб ще кажа само супер!

0: Слончето Блеки, африканска приказка. Преди много години живяла една жена на име Грани. Веднъж в селото на тази жена дошъл един богат човек и й подарил малко слонче. Тя го нарекла Блеки. Всички деца в селото много го харесвали.
1: Хей, Блеки!
2: Хей, Блеки!
1: Полюлей ме малко!
2: И мен!
0: Често го молили те.
3: Добре. Чакайте. Един по един. Айде!
0: Отговаряло слончето. Така минавали годините. Един ден Блеки отишъл при мама Грани и й рекал:
3: Хей, хайде да отидем в гората.
4: О, не мога, Блеки.
0: Отговорила мама Грани.
4: Имам работа, ох, и съм много уморена.
0: Чак сега Блеки забелязал, че мама Грани е остаряла и отслабнала.
3: Трябва да започна да й помагам.
0: Помислил си той и отишъл на брега на реката. Там видял един мъж с цял керван каруци, които били така натоварени, че воловете не могли да ги изтеглят от реката.
3: Ей, искаш ли да ти помогна?
0: Обърнал се Блеки към мъжа.
1: О, това е чудесна идея. Ако успееш, аз ще ти платя по 2 сребърни монети за всяка каруца.
0: Слончето много се зарадвало. Като чуло това, то влязло във водата и една след друга ги изтеглило всичките. Мъжът броил по 2 сребърни монети за всяка каруца, сложил ги в една торбичка и я вързал за врата на Блеки. А след като се прибрало вкъщи, слончето дало торбичката на мама Грани и й разказало какво е правило през деня и как е спечелило пари за нея.
4: О, миличък, ти си се трудил много за тези пари.
0: Възкликнала тя.
4: Какво добро сърце имаш.
0: От този ден нататък Блеки вършил тежката работа, а Грани си почивала и двамата били много щастливи.
5: Радио Фемили.
6: Мама,
7: татко

0: за децата по Радио Фемили.
1: Аз се казвам Никола и кукичето при нас разцъфтява в сняг и мраз. Каза Зайко, убедено, той издържа на студено. Щом пристигне февруари, буди своите другари. С мензухара, с кукуряка, млада пролет да дочака.
2: Аз се казвам Калоян. Зайко посадила лета, молят няколко щурчета. Те са толкова красиви, струват ни се извънливи. Зная, зная, Зайко рече, имам луковички вече. За 5 червени, 4 бели, 3 са жълто напострели.
3: Аз се казвам Борис. Ще я посадя и нея, ала искам орхидея. Тя е моят свят желан, рече Зайко за мечтан. Но това не ми е трън да го посадя навън. Ще я сложа в саксия. Може и да я завия.
0: Радио Фемили.

0: на децата по Радио Фемили.
1: За да измъкнеш краката си от плаващи пясъци, ти е нужна толкова сила, колкото да повдигнеш автомобил.
0: Радио Фемили.

0: că te siviști un straș în țar, bez grivă i brăda.
1: Ștevar și-a pot vizi beștet, velike čudesa. Rătar s-vam bujna griva as, tăka ște izreva.
0: Штом ти си вярваш, толкова спа добре.
1: Как искам цар, то съм аз.
0: Много кокали има да облозгаш, млади господарю, ако мислиш.
1: Няма да ме учат.
0: Но аз ти казах,
1: да. И да ми нареждам.
0: Само исках.
1: Всичко ме ще слушам.

0: Stepšte i za s ним najvažnite nešta.
1: Никой цар не иска умок древни същества.
0: С такъв водач знай всяка власт я чака пълен крах. Аз се махам, цяла Африка ще стане на пух и прах.

0: your family.
1: Everything is great.

0: your family.
1: Аз няма да те отблъсна.
2: Искаш ли да чуеш нещо откачено?
1: Обичам откачени неща.
2: Всеки ден.

0: Лисица, заек и петел. Руска приказка. Преди много години лисицата и заекът били съседи. Лисицата имала къщичка от лед, а заекът от дърво. Дошла пролета и къщичката на Лисана се разтопила.
1: Моля те, заю, посни ме в твоя дом да се постопля малко,
0: рекла Лисана.
2: О, заповядай, влез. Настани се удобно,
0: поканил я заю, който имал добро сърце. Лисана много харесала думът на заека и не след дълго го прогонила навън.
2: О, о, о, ами сега, о, какво ще правя?
0: Разплакал се заю и тръгнал на където му видят очите.
3: Защо плачеш, заю?
0: Попитало го едно куче.
2: Как да не плача? Как да не плача, бе? Прибрах Лисана в моята къща, а тя ме прогони. Сега си нямам дом.
3: Не плачи, не плачи. Аз ще я изгоня.
0: Отишли двамата до къщата на заю. Излаяло кучето.
3: Излизай, Лисо, от заешкия дом.
4: Като скокна и скокна, цялата козина ще ти оскубя.
0: Оплашило се кучето и избягало. Тръгнало зайчето пак на където му видят очите. Не след дълго срещнало мецана.
5: О, защо плачеш, зайко?
2: А как да не плача, мецо? Как? Като лисицата се настани в моя дом и ме изгони навън.
0: Отишла мецана да прогони лисицата. Но лиса пак извикала отвътре.
4: Ако скокна и скокна, козината ти ще удера.
0: Оплашила се мецана и избягала и тя. Останал заекът сам и пак заронил сълзи. Срещнал го петелът.
3: Защо плачеш, заю?
0: Заю му разказал всичко.
3: О, не плачи, не плачи. Аз ще я прогоня.
2: О, ох, петлю, петлю. Кучето не можа, мечката не можа. Та ти ли, петлю?
3: Не се бой, ела с мен.
0: И двамата отишли пред заевия дом.
3: Кукурио, излизай, лисо, от заевия дом.
4: Тъй ли? Аз като скокна и скокна, цялата ти козина ще удера.
3: Кукурио, аз козина нямам. Нямам, а нося сабя през рамо. И с нея, лисо, ей, сега ще те посека.
0: Оплашила се лисицата, изскочила от заевата къща и повече никога не се върнала там. Заю благодарил на петела, влязал в къщичката си и отново заживял щастливо.
6: Радио Фемини. Мама, татко
7: и аз.

0: Тата!
1: Какво на матата?
2: Да, нашето мото!
1: Какво е мото?
0: Нищо! Кво се моташ тук?
2: Я слушай! С тези думи забравяш всичко на мига!
0: Така е! Вземи за пример Пумба! Да! Той беше един ладок!
2: Когато аз бях ладок!
0: Върха си!
2: Мерси!
0: Откри, че притежава чуден аромат. С лекота би засечил с него всеки примат.
2: Аз съм финна душа, нищо, че съм тлъст. И боли, щом открито те сочат с пръст. И я бях сам.
0: Той ме тъй сам.
2: Я потъна от срам.
0: О, имаш ли срам?
2: И не можех да мръдна.
0: Горкият дом.
2: Що поискам да...
0: Ей, Пумба, не пред малки деца.
2: О, простете.

0: переходната стратегия. Каку на матата.
1: Добре дошъл в нашия скромен дом.
2: Тук ли живеете?
1: Живеем където си поискаме.
3: Дом е там, където дупето ти седне.

0: гласът на децата по Радио Фемили.
1: Аз се казвам Васил. Не забравяй, каза Кики, посади и перунки. Сини са като небето, нежни са като сърцето. И листата им ги бива, рече мравката свенлива. Те за мравчиците малки стават истински пързалки.
2: Под крило с голяма книга ученият кос пристига и от книгата прочете Еделовайс, красиво цвете, то цъфти по върховете. Даже и да е студено, да се къса забранено. Зайко ще те посъветва, аз засъди си цветен храст. Ягодки да не забравя, десетина да поставя. Зайко сам си се подсеща, всички гледат го отсреща. Ягодите не са цвете, не, но всички ги ядете. Ще ви кажа аз накратко, с тях ще си направя сладко. Аз се казвах Андрея.
0: Радио Фемили.

0: Radio Family.
1: Strumi, duhuj, dumi, ti ja gledaš, kak stoji do teb sama. Дума не отронва тя, но защо те привлича? И не знай, но как ти умираш да я целунеш в този миг.
2: Чули нещо?

안 해.

0: Това е всичко, което искам за теб. Да срещнеш своя чаровен принц и да затанцувате към щастието.
1: Мамо, сега не ми е до танци.
2: Има още време за това.
0: И колко време ще ти трябва?
2: Нямам сили за празни неща. Аз имам си мечта.
0: Аз искам внуци.
2: Никой

0: Животни, помнете, за хълмчето там открит кабинете на лекар голям.
1: Той е много добър човек.
0: Казва се Оголи.
1: В стаята му живеят зайци.
0: В гардероба катеричка.
1: В бюфета врана.
0: На канапето бодлив таралеж.
1: А в съндъка му бели мишки.
0: Но от всички животни, доктор Оголи най-много обича патицата Кика, кучето Джав, малкото пресенце Грухчо, папагала Карудо и бухала Бумбо.
1: А лошата сестра на доктора Варвара никак не обича животните. Чуйте я, пак вика.
2: Веднага да махнеш тия животни. Само цапат стаите. Не искам да живея с гадни твари.
3: Не, Варваро, не са гадни. Те са много мили животни и аз се радвам, че живеят у дома.
0: Таня, виж кой се е опътил към дома на доктора.
1: Един умърлушен кон. Какво ли иска?
4: Лама, доктор Оголи, лама воно и сифи куку.
0: Хо, какво ли значи това?
1: На езика на животните това значи болят ми очите, моля, дайте ми очила.
3: Капуки, кануки.
1: Това пък значи заповядайте, седнете.
4: Чака, чака.
0: Чака на езика на животните значи благодаря.
3: Ей, сега ще ви дам очила.

0: При доктора идват да се лекуват все повече и повече животни и птици. Той от никого не взема пари. И какви пари могат да имат костенурките и орлите? Ето, пак някой пристига.
1: Кой е?
2: Аз съм маймунката Чичи.
1: Какво те боли?
2: Шията. Ето, виждаш ли на шията ми въженце? Избягах от лошия латерначия. Той ме пиеше, мъчеше и навсякъде ме влачеше, потиря се с въженцето.
1: Дай да махна въженцето. Сега ще намажа шията ти с този чудотворен мехлен и веднага ще престане да те боли. Ето така. Хъпни си, маймунки. Яш и остани да живееш при мен. Не искам да те обиждат.
3: Чичи! Чичи! Чичи! Ела веднага, Чичи!
0: О, пристигна латерначията.
3: Докторе, дай си ми маймуната! Тая маймуна е моя!
1: Няма да ти я дам за нищо на света. Не искам да я измъчаш.
3: Като те хвана за врата!
1: Веднага да се махаш! Ако налиташ на бой, ще извикам кучето Джаф и то целия ще те изпохапе.
0: На езика на животните значи бягай, че ще те ухапя.
4: Видя ли Таня как побягна латерна без да се обръща назад?
1: Таня!
0: Да?
1: Ваня!
4: Да!
1: Тук ли сте, деца? Елате да се запознаете с новата си приятелка, маймунката Чичи.
0: А колко е мила!
4: Колко е хубава!

0: всеки ден при доктор Огболи идват да се лекуват животни. Едни ги боли корем, други – зъбите. Докторът дава лекарства на всички и те веднага оздравяват.
1: Ако някой селски хлапак си удари ръката или си отраска носа, веднага тича при Огболи. И гледаш, след 10 минути сякаш нищо не е било. Здрав и весел, хлапакът си играе на гоненица.
0: Веднъж, когато и последните болни си бяха отишли, доктор Огболи чу някакво шумолене зад вратата.
2: Влезте!
0: Изгорих си на свеща това грилце. Помогни ми! Помогни ми, Огболи! Нараненото грилце така боли!
3: Пеперутки, не тъжи! Мирно тука полежи! Ще ти сложа от куприна лекичка, красива, синя, ново, хубаво крилце.
0: Пеперутката след миг полетя с весел вик.
1: Хвърка волно под брезичките, с бръмбарите и пчеличките. Огболи се позасмял и такъв съвет и дал.
3: Ей, лудувай, весели се, ало от свеща пази се.

0: А знаеш ли как дошъл да живее при доктора нашия другар крокодилът?
1: Ами да, в града имало цирк, а в цирка живеел голям крокодил.
0: Един ден крокодила го заболели зъби и той дошъл при доктора да се лекува. Докторът му дал чудотворно лекарство и зъбите престанали да го болят.
2: Колко хубаво е у вас! Колко много зайчета, птички и мишки имате! И все са тластя и вкусни. Позволете ми да остана. Не искам да се връщам обратно в цирка. Стопанинът ме храни зле, пие ме и ме обижда.
3: Остани, моля, ала запомни. Ако изядеш дори едно зайче или дори едно връбче, ще те изгоня.
2: Добре, обещавам ви, докторе, че няма да ям нито зайци, нито катерички, нито птици. Ще се храня като вас с моркови и

0: Боже мой, пак пристига лошата Варвара.
1: Не искам да го виждам този крокодил. Той е отвратителен и забат. Каквото докосне, разваля. Вчера изяде зелената ми пола, която бях метнала на прозореца.
2: Добре е направил. Дрехите трябва да са в гардероба, а не по прозорците.
1: Заради този отвратителен крокодил, хората се страхуват да идват при тебе. Идват само бедняците и ти не им вземаш пари. Вече сме толкова обеднели, че не можем и хляб да си купим.
2: Не ми трябват пари и без пари мога. Животните ще хранят и тебе, и мене.

0: Знаеш ли, Ваня, право казва Варвара. Веднъж докторът останал и без хляб. 3 дена той стоял гладен.
1: Да, но животните, като видели, че доктора няма какво да яде, направили в двора зеленчукова градина. Пресенцето копаело лихи с зурлата си. Бухалът Бумбо съдил картофи. Кравата всяка сутрин и вечер започнала да гощава доктора с млякото си. Кокошката му снасяла яйца.
0: Ние с тебе пък метем пода и носим вода от кладенеца.
2: Доволен ли си, докторе, от нас?
3: Нали тези плодове са вкусни?
4: А яйцата ми, нали са престички?
5: Никога в къщата ми не е било толкова чисто. Никога не съм бил толкова сит. Благодаря ви, деца и животни, за вашата работа.
6: Карабуки, марабуки, буки.
0: Това на езика на животните значи, може ли да ни ти служим? Нали ти си най-добрият ми приятел?
2: Абузо, мабузо, бау!
1: Това пък значи, никога няма да те напуснем и ще ти бъдем верни другари.

0: Потихо, потихо, кой дращи там по вратата? Прилича ми на мишка.
1: Никой няма при вратата. Така ти се е сторило.
0: Не, не, не ми се е сторило. Чувам как някой дращи. Това е мишка или птица? Можете да ми вярвате, ние бухалите чуваме по-добре от хората.
1: Я, маймунки, отвори.
2: Лястовичка през зимата. Какво чудо!
3: Нали лястовичките не издържат на студа и щом настане есен, отлитат до гореща Африка.
2: Гръв, гръв, гортичката колко е студено, стои на снега и трепери.
4: Лястовички, влез в стаята и се стопли край печката.
3: Кажете, моля ви, тук ли живее именития доктор Огболи?
1: Да, аз съм Огболи.
3: Имам голяма молба към вас. Вие трябва веднага да се минете за Африка. Долетях от Африка само за да ви извикам там. В Африка живеят маймуни и сега тия маймуни са болни.
1: Какво ги боли?
3: Боли ги корем, лежат на земята и плачат. И има само един човек, който може да ги спаси. Вие, вземете за себе си лекарства и да тръгваме към Африка. Ако не отидете в Африка, всички маймуни ще измрат.
1: С радост бих отишъл в Африка. Обичам маймуните и ми е мъчно, че са болни. Но нямам кораб. Нали, за да отида в Африка, човек трябва да има кораб.
2: Гуркичките, маймуните, всички ще измрат.
1: Добре, добре, добре, добре. Все пак ще отида в Африка и ще изликувам болните маймуни.
5: Спомних си, че моят познат старият моряк Робинзон, когато на времето спасих от лоша треска, има чудесен кораб.
2: Хайде,

0: Здравей, моряко Робинзон.
1: Здравей, докторе. Какво те води насам?
0: Бъди добър. Дай ми твоя кораб. Искам да отида в Африка. Там, близо до пустинята Сахара, е прекрасната страна на маймуните. Те нещо боледували.
1: Добре. С удоволствие ще ти дам кораба. Нали, ти спаси живота ми и сега с радост бих ти направил някаква услуга. Но гледай да върнеш кораба ми невредим, защото нямам друг.
0: Непременно ще го върна. Не се тревожи. Само да стигна до Африка.
1: Вземи го. Но внимавай да не го разбиеш у някоя подводна скала.
0: Не се бой, няма да го разбия. И така, животни, стягайте се. Утре тръгваме за Африка.
2: Всички към Африка.
3: Аз отивам в Африка, моята родина. Африка, Африка, скъпа и любима.
0: Но няма да мога да взема всички в Африка. Таралежите, прилипите и зайците трябва да останат тук във къща. Заедно с тях ще остане и конят. Ще взема със себе си крокодила, маймуната Чичи и папагала Карудо. Защото са родени там. В Африка живеят техните родители, братя и сестри. Освен това, ще взема Джаф, Кика, Бумбо и прасенцето Грухче.
4: Ами нас?
5: Ние ще останем тук без тебе.
0: Да, вие ще останете тук и ще се грижите за зеленчуковата и овощната градина. Трябва да тръгнете и на училище. Но не тъжете. Ние ще се върнем много скоро и ще ви донеса от Африка чудесен подарък.
4: Няма що, още сме малки.
6: На добър път.
5: А като пораснем, непременно ще тръгнем да пътешестваме с тебе.
0: То се знае. Трябва само още мъничко да пораснете. Довиждане, скъпи приятели!
7: Довиждане!

0: Гръв-гръв, куфарите с лекарствата са натоварени.
1: И дрехите и провизиите също. Хайде да тръгваме, по-скоро да тръгваме.
2: Чакайте, моля, чакайте.
3: Какво има? Нещо да не сме забравили.
2: Чакайте, да аз не знам къде е Африка. Трябва да ида да попитам.
3: Няма нужда. Лястовицата ще ти покаже на къде да плаваш. Тя много пъти е ходила в Африка. Лястовиците всяка есен отлитат в Африка.
1: Разбира се, с радост ще ти покажа пътя. Ще летя все пред вас.
2: А нощем?

0: На вашия кораб ли е прочутия доктор Охбулин?
1: Да.
0: Помолете доктора да побърза, защото на маймуните все повече им прилушава. Те с нетърпение го чакат.
1: Не се тревожете. Движим се с най-голяма бързина. Маймуните няма да чакат дълго.
2: Кажете, моля ви, с тоя кораб ли пътува прочутия доктор Охбулин?
1: Да, Делфинче.
2: Бъдете добър, помолете доктора да побърза, защото на маймуните все повече им прилушава.
1: Не се тревожете! Движим се с най-голяма бързина!

0: Какво е това там отпред? Някаква голяма земя. Мисля, че е Африка.
1: Да, Африка е. Съвсем наблизо сме вече.
2: Грух, грух, Африка, Африка, скоро ще бъдем в Африка.
3: Виждам крилски птици, виждам носорози.

0: Вълните станаха толкова големи, че да те хване страх, като ги гледаш. Какво става?
1: Какво става? Какво става?
2: Не се страхувайте! Качете се на кърма ми! Ще ви отнеса право на брега!
3: Ура! Спасени сме! Всички сме спасени!
4: Но корабът потъна.
3: Как ще се върнем от дома? Нали нямаме друг кораб?
4: И какво ще кажем на моряка Робинзон?
2: Вече се стъмни!
0: Всички сме мокри до кости.
3: И уморени. Много не се спи.
4: Не. Не може сега да се мисли за почивка. По-скоро, напред. Трябва да бързаме. Трябва да спасим маймуните. Горкичките маймуни са болни и чакат с нетърпение да ги излекуваме.
5: По-тихо, по-тихо. Някой идва. Чувам нечии стъпки.
6: Какво правите тук? Кои сте вие? Защо сте дошли?
4: Аз съм доктор Охбули. Дойдох в Африка, за да излекувам болните маймуни.
6: Да излекувам болните маймуни. А знаете ли къде сте попаднали?
4: Не знам къде.
6: При разбойника Бармалей.
4: При Бармалей? Знаете ли, Бармалей е най-злият човек в целия свят. По-добре да умрем, отколкото да се предадем на разбойника. По-скоро. По-скоро при нашите болни маймуни. Те плачат, чакат ни и трябва да ги излекуваме.
6: Не! Никъде няма да отидете. Бармалей убива всеки, който попадне при нас.
4: Да бягаме. Можем да се спасим. Да бягаме.
6: Ей, вие мои верни слуги! Хванете този глупав доктор с всичките му глупави животни и ги хвърлете в затвора зад решетките.
4: Животни, бранете се! Не се давайте!
2: Хапете! Траскайте! Хапете!
3: Не можем! Не можем да се бием! Те са много силни!
6: Доктор Охбули! Най-сетне те хвана! Сега няма да ни избягаш! Всички зад решетките! Утре ще се разправя с вас!

0: Gorgoni! Gorgoni! Никога няма да избягаме от този затвор!
1: О, стените са високи, вратата е желязна!
0: Няма да видим вече нито слънцето, нито цветята, нито дърветата!
2: Горгони!
0: Горгони!
3: Приятели мои, не бива да се отчаиваме. Трябва да се измъкнем от този проклет затвор. Нали ни чакат болните маймуни? Престанете да плачете! Хайде, хайде да помислим как да се спасим.
4: Не, мили докторе, не можем да се спасим. Загубени сме.
1: Може ли да разбием тая врата? Утре сутринта, щом съмнителна, ще дойде Пармалей и ще ни избие до един.
3: И все пак ще се спасим от затвора. Карудо, ела да ти кажа нещо на ухото.
0: Добре. Така. Ей, сега ще го направя.
5: Карудо се измъква между железните пръчки на прозореца. Ей, го хвърчи към къщата на Пармалей. Какво ще прави там?
3: Изпратих го да измъкне ключът от затвора изпод възглавницата на Пармалей.
1: Горох, горох, ако разбойникът се събуди, непременно ще убие нашия папагал. Горох, горох.
5: Не, не, за щастие той спи дълбок сън. Ето вижте, Карудо вече се връща.
0: Ох, ох, колко тежък бил той ключ. Ох, за малко не го изпуснах по пътя. Ето, вземи го, докторе.
3: Ура, спасени сме. Да бягаме по-скоро, докато Пармалей не се е събудил да бягаме.

0: виждам страната на маймуните! Страната на маймуните е близо! Скоро ще бъдем страната на маймуните!
1: Ура! Доктор Ох, боли иде при нас! Доктор Ох, боли, веднага ще ни излекува Ох!
2: И още утре ще бъдем здрави!
3: Брух, брух, погледнете слугите на Бармалей тичат подир нас!
4: Ефи, да имаше мост над реката!
0: Как ще преминем реката? След малко тия злодеи ще ни хванат и отново ще ни хвърлят в затвора!
1: Мост! Мост! Мост!
5: Правете мост по-бързо!
1: Не губете нито миг!
5: Правете мост!
6: Как ще направите мост? Нямате ни желязо, ни камъни!
7: Погледнете, маймуните правят мост не от желязо и от камъни, а от живи маймуни.
0: Грох, грох, ей там на другия брат на реката на онова дърво. Една маймуна се е уловила за това дърво, другата хваща първата за опашката.
4: И по този начин всички маймуни образуват дълга верига между двата речни бряга.
5: Ето ви мост, бягайте!
6: Внимателно, внимателно, един

0: По-бързо, по-бързо. Не бива да се бави нито миг, иначе враговете ще ни догонят.
1: А, гру-гру, мостът е як, вървете смело.
0: Вижте, вижте, Бърмале и слугите му, и те тичат по маймунския мост. Ей, сега ще ни настигнат. О, по-бързо.

0: очите, точно по средата на моста една от маймуните разтвори пръсти и мостът се скъса. Рухна!
1: И всички полетяха през глава право в ръката! А доктор Ох боли, приятелите му са спасени и враговете не можаха да го хванат. Сега той ще изликува нашите болни.

0: да, наистина маймуните са много болни. Дайте на тази капки, а на онази голямата прахове. На всяка маймуна по един студен компрес на главата, а на гърба и на гърдите синап.
1: Ох, маймуните са много. Колкото и да ти помагаме,
2: може да се всички сили?
3: Няма да смогнем да ги излекуваме.
2: Трябва да потърсим помощници.
1: Ето, ляво иде лъвът, да го попитаме, няма ли да ти помогне.
0: Уважаеми лъв, бъдете така добър и ни помогнете да излекуваме маймуните.
3: Знаеш ли ти кой съм аз? Аз съм лъвът, царят на животните. И ти смееш да ми молиш да лекувам някакви си нищожни маймуни.
1: Отсреща идат носорози. Да ги попитаме, няма ли да ни помогнат?
0: Носорози, носорози, помогнете ни да излекуваме маймуните. Те са много, а ние сме малко. Не можем да се справим с тая работа.
4: Да ти помогнем ли, как не?
5: Бъди благодарен, че не те намушихме с рогата си.
1: Отясно идат тигри. Да ги помолим да ни помогнат.
0: Тигри, тигри, помогнете ни да излекуваме маймуните.
6: Върви си, докато се здрави, читав.
1: Ето, отстрани иди лавицата.
7: Малкото ни синче се разболя. Какво щастие, че доктор Охбули е тука. Той лекува чудесно. Не случайно всички го обичат. Той би излекувал и нашият син. Помоли да го види.
3: Не мога да го помоля. Той няма да лекува нашия син, защото го обидих.
7: Ами сега какво ще правим? Знаеш ли ти, че доктор Охбули е на...

0: най-добрият, най-бележитият доктор. И ти си обидил такъв човек. Обидил си го тъкмо, когато собственият ти син е болен. Какво ще правим сега?
1: И аз не знам.
0: Помоли го за прошка. Помоли го да излекува болното ни дете.
1: Докторе, моля да ме извините за грубостта ми. Готов съм да ви помагам. Съгласен съм да давам на маймуните лекарство и да им правя всякакви компреси. Разболя се синчето ми. Моля ви, бъдете добър, излекувайте горкото лъвче.
2: Добре, с удоволствие. Още днес ще го излекувам.
3: Простете ни, докторе.
1: Много се срамуваме, дето ви обидихме.
2: Нищо, нищо. Следващия път бъдете по-умни. А сега елате с мене и ни помогнете да излекуваме маймуните.

0: Да благодарим на доктора.
1: Той ни излекува от ужасна болест и затова трябва да му подарим нещо много хубаво.
2: Да му подарим такова животно, каквото хората никога не са виждали.
0: Каквото няма нито в цирка, нито в зоологическата градина.
1: Да му подарим Камила.
3: Не, не, не му трябва Камила. Виждал е Камила. Всички хора са виждали Камили. И в зоологическата градина, и по улиците.
1: Тогава камилска птица.
0: Да, камилска птица.
3: Не, и камилска птица е виждал.
0: Виждал ли е бутни дръпни?
3: Не, никога не е виждал дръпни бутни.
1: Какво е това?
3: Още няма човек, който да е виждал бутни дръпни, защото тия животни се страхуват от хората. Видят ли човек, веднага се шмукват в храстите.
1: Бутни дръпни има две глави. Едната отпред, другата отзад. Когато му се доспи, едната глава спи, а другата гледа наоколо, да не би да ги издебне някой ловец.
3: Ето защо нито един ловец не успява да го лови и нито в един цирк, нито в една зоологическа градина няма такова животно.
0: Миличък, бутни дръпни, не искаш ли да заминеш доктор Охболи в далечна страна и да живееш в къщата му заедно с всичките му животни? Там ще ти бъде добре, винаги ще си нахранен и весел.
1: Не.
3: Докторът е добър, ще те храни с медени корабийки и ако се разболееш, ще те излекува от всякаква болест.
4: Все едно. Искам да си остана тук.
3: Но той е много добър.
4: Покажете ми, той е прехвален доктор. Искам да го видя.
3: Ето го. Запознай се.
5: Какво е това?
3: Това е бутни дръпни. Иска да се запознае с тебе.
1: Бутни дръпни е най-рядкото животно в нашите африкански гори.
3: Вземи го със себе си на кораба. Нека живее в твоята къща.
5: А той иска ли да дойде с мене?
4: Ще дойда на драго сърце. Веднага видях, че си добър. Имаш толкова добри очи. Обещай ми само, че ако ми стане скучно, при тебе ще ме пуснеш да се върна обратно.
5: Разбира се, че ще те пусна. Но при мене ще ти е толкова добре, че едва ли ще поискаш да се върнеш.
3: Нашият доктор е толкова весел, толкова смел. Така хубаво си живеем в неговата къща.
6: Гру, и съвсем близо, само на две крачки живеят Таня и Ваня. Ще видиш колко много ще те обикнат и ще ти станат най-близки приятели.
4: Щом е тъй, съгласен съм. Идвам.
3: Да живее доктор Охболи! Той е най-добрият човек на земята.
1: Този камък поставяме на мястото, където доктор Охболи лекуваше болните. Да бъде паметник на добрия доктор.
3: Да живее доктор Охболи!
5: Довиждане, скъпи приятели. Благодаря ви за вашата обич. Скоро пак ще дойда при вас. А до тогава ви оставям крокодила, папагала Карудо и маймуната Чичи. Те са се родили в Африка, нека си останат в Африка. Тук живеят техните братя и сестри.
1: Не. Ние обичаме своите братя и сестри, но...
7: Не искаме да се разделим с тебе.
5: Прави сте. И на мене ми е мъчно за вас. Тогава довиждане, скъпи приятели. Там, в залива край високата скала, стои корабът на Бармалей. Ще отплуваме с него. Довиждане!

0: Издигайте платната и ще излезем в открито море.
1: Стой! Стой, чакай! Къде отиваш с моя кораб? Веднага се връщай!
2: Не, ти искаш да ни убиеш. Ти си жесток и зъл. Ние взимаме кораба ти, за да не върлуваш вече по морето. Да не грабиш беззащитните кораби, които минават край твоите брегове. С Богом, Бармалей!

0: Здравейте, скъпи приятели! Здравей, моряко Робинзон!
1: Здравей, докторе! Добре ли ми на пътешествието? Успя ли да излекуваш болните маймуни и какво направи с моя кораб?
0: Ах, за съжаление, твоя кораб потъна. Имаше буря и той се разби в скалите край самия бряг на Африка. Но аз съм ти докарал нов кораб. По-добър от твоя.
1: Благодаря, благодаря. А, виждам, че корабът е отличен. И моя си го биваше на това истинско чудо. Толкова е голям и красив.
2: А какво е това чудесно животно?
3: О, никога не съм виждал подобно нещо.
0: Това е бутни дръпни. Виждате ли, деца, изпълних обещанието си. Донесох ви от Африка чудесен подарък. Много се радвам, че ви харесва.
4: Какво? Завърна ли се? Пак ли с тия ужасни животни? А това пък какво е? Чакай да те набия, да те прогоня, двуглаво магаре!
2: Уф, пак тая лоша Варвара! Махни се, Варваро, нали помниш езика на животните? Рррр, значи бягай, ще те ухапя!
0: Моряко Робинзон, я вземи тази лоша жена и я закарай някъде надалеч.
5: На някакъв самотен остров.
0: Не искам да живее в къщата ми и да измъчва и бие моите мили животни.
1: Ей сега, докторе, ще я откарам далече, далече. На необитаем остров, където няма да може никого вече да обижда.
6: Да живее, доктор Огбули! Малакуча, малакуча, малакуча!

0: Веднъж мишката поискала да жени сина си. Та искала да вземе снаха по-горна от нея, която да прилича пак на нея.
1: Кой е по-горен от мене?
0: Попитала тя. Казали за слънцето. Отишла при слънцето, рекла му.
1: Слънце, знаеш ли защо дойдох при тебе?
0: То рекло.
2: Де да знае?
1: Казаха ми за тебе, че ти си било най-горното, а пък аз искам да ти взема щерката за снаха, която да прилича на син ми.
2: Не съм най-горното, от мене има по-горно.
1: Че кое е по-горно от тебе, я кажи?
2: Кое ли? Облакът, аз когато грея на земята, не мога да премина през него, той ме затуля. Затова иди при него.
0: Мишката отишла при облака. Извикала му.
1: Облаче, аз дойдох при тебе за една работа. Искам да оженя сина си за твоята щерка, която да прилича на сина ми. Казаха ми, че ти си бил по-голям от слънцето и си го затувал. Това истина ли е?
3: Не, аз не съм по-голям. От мене има по-горно.
1: А кой е? Та да му искам щерката за сина си.
3: Кой ли? Вятърът, който ме разкарва. Та не мога да премина средния баир.
0: Мишката отишла при вятъра, а той е пратил да иде при долината. Мишката отишла при долината в планината и рекла.
1: Долино, дойдох при тебе да ти искам щерката за сина ми. Казаха ми за тебе, че ти си била най-горна от всички в света.
4: Аз ли? Не, от мен има по-горни.
1: Кой е?
4: Кой ли? Реката, която като дойде, не мога да я удържа.
0: Мишката отишла при реката, попитала я, като най-горна, ще ли даде щерка си за жена на сини, като да прилича пак на нея. Тя рекла.
5: Не, аз не съм по-горна от брега си, който ми не дава да се разливам. Иди при него.
0: Тя отишла при брега, рекла му.
1: Чух, че ти си най-горен от всички в света. Дойдох да ми дадеш щерка си за жена на сина ми.
0: Той рекал.
6: Аз не съм по-горен от картицата, която ме рови, събаря и не ме оставя здрав. Тя е по-горна от мене. Иди при нея.
0: Мишката отишла в дупката на картицата под брега и я попитала.
1: Ти ли си най-горна в света?
0: Тя казала.
7: Най-горни са слънцето, облакът, вятърът, долината, реката и брегът, които ми пречат.
1: Аз ходих при тях,
0: рекла мишката.
1: Питах ги, а те ми казаха за тебе. Та дойдох да искам твоята щерка за син ми, която да прилича на нас и да е по-горна.
0: Тогава картицата рекла.
7: Бива, да я дам.
0: И оженила щерка си за сина на мишката. Когато направили сватбата, мишката погледнала кожуха на снаха си, видяла, че много прилича на кожуха на сина и та рекла.
1: Кожухът на снахата много прилича на кожуха на син ми. Защо съм ходила да търся другаде по-горни от нас, когато си приличат

0: Една сутрин Заю Баю срещнал лиса сред кората. Спрели се и той е попитал.
1: Кум лиске, искаме се да подойдат и едни при тебе на гости.
2: Хич не ти трябва, Заю Баю. Котаран при мен живее.
1: Какво котаран?
2: Да, ама той какъвто е лош и страшен. Къс по къс ще те раздърпа.
0: Оплашил се Заю Баю. Кого видел, кого срещнал, все за котака разказвал. Чули за този звяр страшен Кунчо Вълчо, баба Меца и Гликанчо. Заедно с Заю Баю сдумали се една заран да поканят на трапеза котарака с кума лиса. По-отблизо да го видят. И разтичали се всички. Гост би почнали да готвят. Кога всичко пригласили, пак на съвет се събрали. Питали се един други кой гостите да покани. Първа се обадила Меца.
3: Аз не мога. Каквато съм тежко крака, ако котаран ме погна, сбяг не мога се избави.
4: И мен, Глиганчо, забяг не ме бива.
5: Аз пък, Вълчо, стар съм и не видя. Нека иде Заю.
0: Престрашил се Заю Баю. Тръгнал гостите да кани. Стигнал лисината къща и почукал на вратата. Потала се кума лиса.
1: Добър ден, кума лиске. Много здраве от Мецана, от кум Вълча и Глигана. Днес трапеза нагласихме те. Дойдох да ви поканя теб и твоя котаранчо.
2: Ни на гости рядко ходим. Ала, щом сте пригласили, ще ви дойдем. Но послушай, видите ли ни, че идем? Да се скрите кой де може. Котаран е лош и страшен. Къс по къс ще ви раздърпа.
0: Още Заю не издумал, баба Меца се покачва на едно дърво високо. Вълчо в крастите се мушнал, Заю зад гнил дънер скрил се, а Глигана под суфрата. Котаран и кума лиса до трапезата пристигат. Щом месото помирисал, котаран очи изблещил, зафучал и взел да лапа. Лапал, лапал до насита, па изтегнал се доволен и замъркал. През той време комар го щипал Глиганча и той без дъще помръгнал. Котаран веднага скочил, помислил, че мишка шава, хвърлил се и стиснал силно за опашката Глигана. Оплашил се Глиганчо, рипва с всичка сила, бяга душа да спасява. Котаран и той от страх настръхнал, изфучал, назад отскочил и за миг се покатерил на дървото при Мецана. Тя се стрясва и цап долу, право върху кумча Вълча. Хуква Меца, хуква Вълчо, а след тях и Заю Баю. Стигат Глигана в гората и на бяг удрят всички, бягалите без да спират цели 3 дни и 3 нощи. Най-подир се запрели. Заю дъх поел и рекал.
1: Пред какви не страхоти аз, юнашки, съм излизал, ала такъв звер нечувен до ден днешен не бях срещал. Право казва кума лиса, той е котаран ни с лиса.

0: петима братя. Приказка от Бирма. Живели в една къща петима братя. Най-големият бил най-силен и най-опитен. Той бил набит и як, затова го наричали Юначага. Вторият наричали побойникът, защото винаги посочвал на братята си с кого да се сбият. На третият му казвали Дългият, защото бил най-висок от всички. Четвъртият е Богаташът, защото бил най-пестелив, а петият се казвал Малчо. Той бил най-дребничък от всички. Расли братята, пораснали. Тръгнали по света да си търсят късмета. Стигнали до портите на огромен град, в който царувал жесток владетел.
1: Ей, слушайте, братя!
0: Рекъл побойникът.
1: Стига сме бродили по света. Предлагам ви да влезем в този град и да отървем народа от жестокия цар. Съгласни ли сте?
2: Съгласни сме!
0: Отвърнали всички останали. Влезли петимата в царството и понеже били задружни и силни, скоро жестокият владетел се признал за победен.
3: Браво!
0: Викали освободените хора.
4: Вие сте нашите герои!
5: Вие сте моя герой!
6: Но кой ще поеме управлението на града?
0: Обърнал се един възрастен човек към Юначагата. Най-големият от братята.
1: Не мога да съм аз.
0: Отвърнал скромно той.
1: Предлагам града да се управлява от побойника, защото той най-точно посочва враговете ни.
7: Благодаря за тази чест.
0: Отвърнал побойника.
1: Но мисля, че градът трябва да се управлява от Дългия. Той е най-висок.
6: Не. Не, в града има много съкровища.
0: Отвърнал Дългия.
6: Предлагам Богаташът да се заеме с управлението на града. Да, той ще преброи съкровищата и ще ги удвои.
1: Това не е работа за мен.
0: Казал Богаташът.
1: Нека Малчо управлява този град. Той сам никога не би могъл да завладее друго царство.
8: Не. И дума да не става.
0: Рекал Малчо.
8: Знаете ли какво? Предлагам ви да управляваме заедно града.
0: Хе, така и станало. А сега погледнете ръцете си. На всяка от тях има петима добри братя, готови да ви защитават. Палецът е най-големият, най-силният, Юначагата. Показалецът е побойникът. Когато искате да подразните някой, го посочвате с него. Средният е Дългият. Безименният пръст е Богаташът. На него възрастните носят сребърен или златен пръстен. А кутрето е най-малкото. Затова се казва Малчо. На всяка ръка имате по петима добри приятели. Когато тръгнете да си търсите късмета, разчитайте на тях.

0: Умният цар и пчелата. Еврейска приказка. Живял преди време един умен и справедлив цар. Един ден, когато си почивал в своята градина, една малка пчела кацнала на носа му. Царят усетил, че нещо го гаделичка, замахнал с ръка и едва не я убил. Пчелата много се оплашила и от страх ожилила царя по носа.
1: Ух, улеле!
0: Извикал царят.
1: Хвърлете веднага тази пчела!
0: Всички придворни се втурнали да я гонят, но не успяли да я хванат. Носът на царя почервенял и се подул.
1: Ма как може?
0: Ядосал се той.
1: Тази пчела ме обезобрази!
0: После събрал всички министри и им наредил.
1: Искам да се изтрепят всички пчели от царството ми!
0: Чули пчелите за страшната заповед на царя и зажужали оплашено.
2: Какво? Не бива да губим време. Трябва бързо да бягаме.
0: Развикали се всички пчели.
3: Почакайте.
0: Обадила се пчелата, която разгневила царя.
3: Вината е изцяло моя. Вие не бива да страдате заради мен. Аз ще се предам.
0: А после отишла в двореца, изправила се пред царя и заговорила.
3: О, най-велики сред великите, най-мъдър сред мъдрите, чух заповедта ви, ама простете ми за дръзкия тон, смятам, че тя е несправедлива.
1: Моля, как смееш?
0: Разгневил се царят.
3: Чуйте, ваше величество, чуйте. Само аз съм виновна и само мен трябва да накажете. Не бива да страда целият пчелен народ. Чуйте, аз не ви ожилих от злоба. Вашият нос беше прекрасен. Ето защо аз реших да си отдъхна за малко на него, а това после, което се случи, разбирате ли, то е недоразумение, защото...
1: Виждам, че си сладкодумна.
0: Прекъснал я царят.
1: Но аз не обичам ласкателите. Ще ти простя, но не заради сладките ти като мед думи, а заради това, че си смела.
0: Усмихнал се той.
1: Всеки може да сбърка, но след това трябва да има смелостта да признае своята грешка.
0: И мъдрият цар пуснал смелата пчела на свобода.

0: Странната козя каштурка. Руска приказка. Живял преди време един беден човек. Дълги години той работил като слуга при богаташите в неговото село. Но един ден си рекал:
1: не може повече така. Ще тръгна по широкия свят да си търся късмета.
0: И още на следващия ден тръгнал. Вървял, вървял, стигнал до една гъста гора. Навлязал навътре в нея и се загубил.
1: Ами сега, какво да правя?
0: Замислил се той.
1: Ще се върна обратно.
0: Но когато се обърнал назад, видял, че пътеката, по която се движил, била изчезнала. Започнал да се лута из гората. Не щеш ли, по едно време пред него се показала зелена поляна, насред която имало къщичка. Бедният човек се доближил до нея и какво да види? Тя била направена от сирене и кашкавал, а на покрива, вместо керемиди, имало вкусни палачинки.
1: Брей, че късмет!
0: Помислил се беднякът и понеже бил много гладен, започнал да лапа палачинки от покрива. Много палачинки изял. Но изведнъж дочул звънчета и тропот на копита. Докато се обърнал и около него вече имало цяло стадо козички.
2: Мее, какво правиш? Защо не ядеш къщичката? Мее!
0: Казала една от козите и се втурнала с рогата към него.
1: А чакайте, чакайте, чакайте, чакайте!
0: Викнал бедният човек.
1: Моля ви, оставете ме. Аз бях гладен и затова... ще направя всичко, каквото пожелаете.
2: Добре, така да бъде.
0: Обадила се една стара коза.
2: Няма да ти сторим нищо лошо, ако останеш да живееш с нас. Трябва ни някой, който да ни пази от злите вълци.
1: Съгласен съм.
0: Отговорил човекът и останал да живее с тях. Построил здрава дървена къща за себе си и кошара за козите. Започнал да се грижи за тях. Пасял ги, чистил кошарата, пазил ги от вълците. А от млякото, което давали, човекът правил сирене и кашкавал, които раздавал на бедните хора.

0: гракна. Не мога да се меря с тебе, пръстено петле.
1: Уж си такова мъничко, пък каква славна пищелка имаш.
2: Как хубаво го каза, мър-мър. Славна. Ей, от кога търся точната думичка и все не мога да я намеря? Ти си много изобретателен, мър-мър.
0: Сигурно. Но майка ми още не го е забелязала. Знаеш ли, пръстено петле, че моята майка е по-различна от другите майки? До сега още не е открила никакъв талант в мене. А твоята?
2: Аз нямам майка.
0: Как така?
2: Ами така. Аз видях за пръв път белия свят, когато ме извадиха от пещта, където се бях изпекло.
0: Я, колко интересно си се родило.
2: Че какво интересно има тук? Щом съм от пръст, трябва да ме опекат, за да не се разпадна. Интересното дойде след това, мили мърмър, когато видях за пръв път света. Земята, небето и огненото слънце бяха толкова хубави, че ми се поиска да запляскам с криле и да изкукуригам.
0: Е, че прилично ли е за едно пръстено петле, когато излиза от пеща да пляска и да кукурига като живите петли?
2: Така си помислих и аз, затова се въздържах и предпочетох да огледам събратята си.
0: Ама имаше ли други като тебе?
2: Точно като мене не, но подобни около 30.
0: Я гледай ти чудеса. 30 пръстени петлета. И как изглеждаха, щом не приличат на тебе?
2: Сини, зелени, червени, но нито едно нямаше моят ален гребен и зелената ми опашка.
0: Ти си наистина много красиво петле. В сравнение с тебе аз съм един... такъв никакъв.
2: О, не тъгувай за това, мърмър. Винаги можеш да се разкрасиш. Стига да искаш и да умееш.
0: Искам, пръстено петле, много искам да стана по-интересен. И да се издигна и в очите на майка ми. Виж колкото до умението, мисля, че там ще се изложа.
2: Аз ще ти помогна. Аз имам опит.
0: О, благодаря ти. Ти си, пръстено петле, с златно сърчице.

0: Такъв си беше от малък, такъв си остана и до днес. Серя го питам, всичко иска да знае, пък за нищо не го бил, мързелив и глупав. Една мишка не може да хване, а гони сенките на мухите по стените. Как можах такъв син да родя? Не знам. Толкова с деца до сега съм имала. Все умни, все възпитани, като майка си. Само той пакостник. Ти поне хър-хър, знаеш.
1: Котката мяу-мяу и старото куче с черни гърди хър-хър бяха връстници. Всяка вечер, като се прибираха да спят в килера до готварницата, той на миндерчето, мяу-мяу на съндъче с възглавница, тя почваше да мърмори. На хър-хър му се дремеше и слушаше наполовина през сън.
0: Онзи ден решил да си остри ногтите на сламения стол. По едно време чувам реве. Надникнах да видя. Закачил си един нокет и не може да го откачи. Увиснал и реве. Дотърча стопанката да го свали. Друг път иска да се катери уж и колкото пъти се опита, веднага ще тупне долу и то не на краката си, ами все по корем на една страна.
2: Добър си е котаракът. Напразно го хокаш. Млад е още неопетен, ама си е хубавец и уначен.
0: Ами, иди да го видиш, когато седне в умивалника и се мъчи да хване капките от чешмата. Вече две вечери с това се занимава. Не може да разбере как тече водата. Срамота.
2: Стига, мяу-мяу. Стига, че ми се спи.
0: Още когато се роди, разбрах, че не ще е като другите. Нали знаеш, опашката му е по-къса. Пък и левият му мустак тук потрепва, като че се подсмива. Виж, виж, поторан. На мене се е метнал, нищо не му липса.
2: Ами, че кой те е крив, мяу-мяу? Ти го направи такъв, все го смяташе за малък, глезеше го.
1: В това време, през вратата на готварницата, се показа мърмър, сдигната като байрак опашка.
3: Майко, отивам.
0: Къде отиваш? Какво пак си измислил?
3: На карнавал ще се маскира.
0: Сине, сине, пълнолетен стана и умът ти пак не дойде. Не са котешки тия неща. Пак някоя беда ще ми докараш, мърмър.
3: Слушай, майко, искам да прославя нашия род. Утре вечер от среща има котешка вечеринка. Ще отида там маскиран.
0: Пак, маймунджулаци. Ти освен фокуси, друго не знаеш. Коя котка с уважение прави като тебе? Река ти хоп и ти скочиш на работа на господаря. Река ти целуни ръка и ти целуваш. Река ти два пъти хоп-хоп и ти се тръшнеш по гръб на земята и измялчиш. Срамота.
3: Майко, твоят син иска да стане велик артист. А ти го хокаш. Утре вечер ще видиш един герой, ама не като по кината, да не можеш да го пипнеш, а жив. Страшилището на котешкия свят. Ти само ела и ще гледаш комедия.
1: И той хукна да си приготви костюма. Майсториха с пръстеното петле, ровиха се в старите сандъци, круиха, шиха. На другия ден при вечер всичко беше готово. Мръкна се. Изгря месецът, тънък, синкав. На срещния покрив замърдаха котешки сенки.

0: Добър вечер.
1: Ама чудес.
0: О, колко се радвам.
1: Великолепно.
0: Мила Вифи, ти приличаш на кралица. Какъв изящен кринолин. А перуката ти е умопомрачителна.
2: Естествено, щом стърчи над кумина.
3: О, колко съм щастлива тази вечер. Цял месец си блъсках главата, докато измисля как да се облека. Представете си, той костюм го уших само за една нощ.
1: Но сте постигнали върха на съвършенството, очарователно, госпожо. Зелените панелки подчертават цвета на очите ви.
3: Нали?
0: Да.
2: Да, но панделката на опашката излишна.
4: Мили дами, вие сте красиви като феи. Тази вечер сме ваши роби. Разполагайте с нас.
0: Вие сте галантен като мускетар, господине.
2: Радвайте се, госпожо. Рядък случай на хармония между елегантна външност и добро възпитание.
3: Чичо Феликс, вие сте шегаджия.
2: Да, госпожо. Един много сериозен шегаджия. При това обут с чизми, които не са го отвели много далече.
0: Господа, започвам да скучая. Хайде да попеем.
3: Да, да, да попеем.
1: Аз съм готов да акомпанирам. Какво ще пеем?
2: Котешка серенада, разбира се.
3: Разбира се, че серенада.
4: Да започнем тогава.

0: Gledajte zad komina, nešto mrda.
1: Neverojatno.
2: Ajde, de, ne može da bude.
1: Ni to je kotka, ni to kutarak. Tva je sam i atmiki mišokan.
3: Milički, atmilički, na krakanitva.
0: Gotova za kuska. No, dve, tri, trešnje.
4: Čakajte, brate, greška ima.
2: Trš, kakva ti greška, kakav ti brat? Nego li viždete, Miki mišokan.
4: Majčice, mjau, mjau, se me raskazam, mjau.
3: Kako ste go zahrapali? Mjau. Не виждате ли, че е моят хубусник? И той е решил да се маскира. Пускайте го! Пускайте го! Че здраво място не сте ме оставили!
0: Да би мирно седяло, не би чудо видяло. Прощавай за недоразумението.
3: Казвах ти аз. Ама кой да чува? То не е за животните си работа. Виж, човек и 10 маски да си сложи, пак нищо му няма. По-добре му е дори. Ама ние не можем. Стига. Стига си плакал. Ела да те близна. Изранения врат. Път друг път да слушаш майка си.
5: Няколко дни мър-мър не мръдна от съндъчето с възглавницата. Седеше сърдит и умърлушен. Но щом издраният му врат зарасна, и крачето престана да го боли, той скочи долу и излезе от килера.
1: Пио! Пио! Мръмър, от кога не си идвал при мене?
6: Имах неприятности.
1: Чух, стопаните говориха, че си пострадал в нощта на карнавал.
6: Малко.
1: Жалко за толкова труд, ти беше станал неузнаваем.
6: Затова си изпатих. Най-добре било една котка да прилича на себе си. На всичко отгоре станах за смях.
1: Не го преживявай толкова тежко, ти си още малък, ще ти простят и ще забравят.
6: Няма да забравят, те са злопаметни, но аз ще им докажа.
1: Разбира се, че ще им докажеш. Какво си намислил?
6: Още не съм го намислил, но го измислям. Пък и да ти призная, малко ме е страх да го изпълня.
1: Какво си наумил да правиш, мърмър?
6: Решил съм да тръгна по света. Ти трябва да ми помогнеш, жарено петленце.
1: Но как, мърмър, аз нямам намерение да пътувам отново. Цели 4 дни обикалях света, сега ми е добре и върху този скрин.
6: Именно за това. Ти си видяла много неща, не си като мен. Аз никога не съм излизала от къщи навън.
1: Ох, колко си неук, мърмър, искаш да ставаш пътешественик.
6: Миличко петленце, разкажи ми за чудесата на света, посъветвай ме.
1: Щом толкова искаш, мърмър, ще ти разкажа. Най-напред трябва да отидеш на панаир, защото то е най-хубавото нещо на света. Там има въртележки с кончета и лодки, големи шарени кълба, шербет. Ох, те блестят като цветни слънца. Масите са отрупани с лукуми и всякакви сладки неща. В една барака ще видиш теле с две глави, а в друга стои един човек, който гълта огън и вади панделки из устата си. Представиш ли си? А цирка се намира под една голяма палатка. Там свири музика и разиграват зверове.
6: Как така разиграват зверове?
1: Е много просто. Звероукротителят държи един обръч в ръка, свири музика, явяват се лъвовете и скачат през обръча.
6: Ей, че хубаво! Петленце, как мислиш, мога ли аз да стана звероукротител?
1: Може, но нямаш обръч.
6: Но аз ще измисля нещо, непременно ще измисля.
3: Мърмър, къде си? Какво правиш?
6: Приказваме си с пръстеното петле, майко. То ми разказва за широкия свят.
3: Пръстените петлета не приказват.
6: Приказват, правят пиу-пиу. Говорят си изобщо.
3: А защо пръстеното петле не говори с мен?
6: Не зная. Може би, защото пръснените петлета не разговарят с всички.
3: Стига си философствал. Време е за спане. Виж, братчето ти Потуран вече спи.
5: Скоро всички заспаха спокоен сън. Само мърмър спеше неспокойно, потрепваше с опашката, въртеше се. И изведнъж се обърна и...
7: Олеле, олеле, какво е това тежко, дето ме затисна? Так му подадох глава от дупката и...
6: Кой ме събуди? Такъв хубав сън сънува.
7: Затиснал си ми опашлето.
6: Какво опашле?
7: Моето, мишето опашле. Моля те, мърмър, пусни ме.
6: Чакай да си помисля. Ти ме събуди в много неподходящ миг. Так му сънувах, че съм станал зверокрутител. Държах обръча. Един лъв се готвеше да скочи и публиката викаше: браво, мърмър, браво, мърмър! Аз непременно ще стана звероукротител, но не знае още как.
7: Ще стане, що се знае. Само сега ме пусни.
6: Няма да те пусна. Понеже ме събуди, сега ще звероукротявам теб. Само че нямам обръч.
7: Това не е пречка. Ще забия опашката си като обръч и ти ще скачаш.
6: Съгласна ли си?
7: Съгласна, то се знае. Само ме пусни.
6: Хайде!
7: Але, хоп!
6: Изчезна. Къде изчезна това, Мишле?
7: В дупката, мърмър. Благодаря ти, че ме пусна.
6: Ама, нали щяхме да се звероукротяваме? Май нещо не е вред, но не мога да се сетя точно какво.
8: Не спиш ли?
6: Едно Мишле ме събуди, майко.
3: Мяу! Хванал си Мишле. Браво! Потурани, хър-хър, събудете се, нашият мър вече е истински котарак.
6: Само че Мишлето го няма, то си отиде.
3: Защо не го хвана?
6: Дожаля ми, беше мъничко.
3: Хър-хър, кажи, чувал ли си подобно нещо? Котка да жали мишките. Единственото, което мър може да хване, е капките от чешмата.
9: Не му се карай, мяу-мяу. Той има добро сърце. Всяка вечер ляга при мен да ми топли гърба и ме приспива с мъркането си.
10: Веднага да започнеш тренировките. Младата стопанка, нали ти купи играчка? Една кадифена мишка, която се движи с пружина. Няма да ти дам топла попарка, ако не се научиш да ловиш мишки.
6: Аз цял ден седя на тази тераса. Разни мишки ме изиграват, котки ми се карат. О, мяу, нещастни аз.
7: Мяу, не се отчаивай, мърмър.
6: Мяу, ще тръгна по белия свят и толкова.
10: Пак ли си говориш сам? Ще тръгнеш. Ти,
3: че нали още на първата улица ще се изгубиш? От първата стряха ще паднеш долу. Ще се набиеш на някоя ограда или старо желязо. Почакай малко, поне да запомниш къщата, пътешественик.
9: Стига, мяо, стига, не му се кара и повече.
3: Ще отида в кухнята, за да не го гледам повече, мяо.
7: Ах, колко голям и непознат е светът. А аз още не съм се покатервал на дърво. Не знае друга къща, освен тази, в която съм се родил. И само ми се карат. А в това време другите котки се разхождат по улиците, дворовете и покривите. Пръстеното петле е живяло цели 4 дни на панаира. Не, вече не се трае. Аз защо не тръгна веднага? Вратата е отворена. Ще сляза предпазливо по стълбата, ще спра за малко на площадката, ей така, ще подуша наляво, надясно. Браво, мърмър! Сега ще трепна два пъти с мустак. Точно така ще вдигна тържествена опашка и напред!

0: Дворчето беше тясно и тъмно. Мърмър пое бързо към вратата, после смело пресече улицата и се вмъкна в насрещната градина.
1: Ех, че е хубава! Колко е хладно и мирише на зелено! Сега съм сам самичък и никой няма да ме хока и съди. Ей го отсреща моя дом! Няма нужда да нося ни камъчета, ни трохи като момченцето от приказката, за да ги пускам по пътя и да не се загубя. Ще се поразходя и ще се върна.
0: В това време някъде наблизо се чуха два котешки гласа. Единият тъничък, креслив, другият дебел и страшен. Месецът се показа от тъмното небе и Мърмър видя наблизо на един покрив два котарака, изгърбени, наежени един срещу друг, които се караха за нещо. Без да мисли, той хукна към тях.

0: Махай се! Това е моето царство.
1: Но тук се вижда онзи прозорец, а там живее една жена, която редовно оставя на прозореца да изтиват тюфтета, пръжоли, пиленца.
0: Точно за това се махай.
1: А как ще видя кога оставя паницата на прозореца?
0: Ти няма нужда да виждаш.
2: Ей, приятели, за какво се карате?
0: Какви приятели сме с теб, хлапако?
2: Аз не съм хлапак, аз съм мърмър.
1: Това време малките котараци спят у дома.
2: Но аз съм вече почти голям и излизам когато си искам.
0: Едно шамарче, така искаш ли?
2: Не, никак даже не искам.
0: Само че аз няма да те питам. Не! Не! И без да те няма!
1: И от мене едно.
2: Олеле, бият ме! Побойници!
0: Не ще обиждаш отгоре!
2: Олеле!

Куче, не ме захапвай, куче. Моля те, аз си отивам. Ей, сега си отивам. Не, не, сега вече ще избягам. Само да прехвърля тази ограда и... Оле! О, плъскам се! Ама сега! Каква е тая улица? Откъде минах? Къде стигнах? Вече нищо не помня. Как ще намеря пътя за вкъщи?

0: А в това време в къщата всички търсеха Мърмър.
1: Пиу, пиу. Ох, къде си, Мърмър? Защо съм неподвижно? Ако можех да летя, сега щях да намеря скъпия си приятел.
2: Изчезна миличкият Мър. Пропадна веселото ми котараче. Няма вече да видя синчето си. Само да се върне и никога лоша дума няма да му кажа.
3: Не се тревожи, мяло-мяло. Нищо няма да му стане. Не се тревожи. Ще се върне юначето. Нека си походи. Нека види свят. И аз бях така едно време. То минава с годините. Не бой се. Ще се върне.
0: Слънцето огря и освети къщите наоколо. Но дори и сега, през деня, Мърмър пак не можеше да намери своя дом. Напразно душеше на всички страни. Отвсякъде идваха миризми на чужди къщи. Нямаше и помен от оная хубава, мила миризма на родния му дом. И тогава внезапно той чу странен звук.
1: Какъв котарак! Оскубан, изпоцапан, страшен. Най-добре да бягам, преди да е решил да ми удари едно шамарче.
4: Не бой се, юначе. Кой си ти? Ох, нищо, не ми се виждаш тукашен.
1: Не съм тукашен. Аз съм загубен.
4: А, случва се и аз някога така. Е, не зная вече колко години минах. 7 ли? И така се скитам. И аз, изгубен, без дом. Тежичко е, вярно. Но ти не се бой. Ти си млад. Ами я погледни мене. Остарях вече, за нищо не ме бива и храна не мога да си намеря. О, о, тежко е на старини така.
1: Мен ме викат Мърмър. Теб как те викат?
4: Името ли? Чакай. Не мога да си спомня. Имах и аз някога име. Хубаво, галено име. Имах и възглавничка и паничка за ядене. Кога беше той? Къде забравих вече? Отиде, отиде всичко. Тръгнах веднъж като тебе така да видя света и не можах да се върна. Сега вече име нямам. Чуй, юначе. Абе, я остани при мене. Аз съм вече стар, самичък. Ти ми изглеждаш добър. Ще си помагаме и ще прекараме по-леко. Искаш ли? Пък сме и побратими в късмета.
1: А? Добре.

0: мишки, плъхове, връбци има, но са много пъргави. А като сме двама, ще помагаш. Мене от някое време гаргите ме кранят.
1: Как те гаргите?
0: И така, тук наблизо имат гнездо и всеки ден носят по нещо. Курички, хляб, къчета, сирене, месо. Спотен се аз, накацат наоколо, изкоча изведнъж, изплаша ги и всичко оставят. Цяла трапеза имам по някой път. Нали ги знаеш какви са глупави? А пък когато и това няма, приятелю, почва вегетарианство. То, да ти кажа ли, е по-добре за здравето всъщност.
1: Какво е това вегетарианство?
0: Нещо, което е полезно и приятно само когато няма месе. Картофи или спанак, моркови, варени и пържени. Такива неща лесно се намират, тиникиите за смет. А сега да вървим да пиеш вода и да видиш жилището.
1: Ой, какво е студено и тъмно.
0: Но за това пък имам три легла в три различни ката.
1: Защо са ти три легла?
0: Вижда се, че си млад и неопитен. Ами че ако видят едното и ме изпъдят от него, остават още две. Горе има една проклета жена, не може котка да търпи и поне да има защо. Аз нищичко не съм ѝ откраднал до сега.
1: Ами аз де ще спя?
0: Ние ще спим двамата. Тук, нали виждаш, е хладно, пък и аз съм настинал, та ще си топлим гърбовете. А полека-лека ще свикнеш и с другите.
1: Кои други?
0: Мишоците, плъховете, ей такива, да, като нас, едри. А сега хъпни това кокошо кръче, пийни водица от пералната и да спим. Приятни сънища.
1: Лошо. Стана много лошо. Не ми върви на този свят. Вместо в панаира с балоните и въртележките попаднах в това студено и мръсно мазе. Е, наистина. Няма ги вече мъмренията на майка ми, но е няма и топлата печка, добрите стопани, които ми носиха месце и дроп и млечна попара. Какво ли прави сега добрия хър-хър? Кой ли му топли гърба? Сигурно братчето ми по туран. Дали се сещат за мен?
0: Не тъжи, юначе, не е толкова страшно. Само слушай се в съветите, които ще ти дам.
1: Добре, ще се вслушам. Макар че от дома аз най-не обичах да се вслушвам в съвети.
0: Да, но те са полезни за живота. И тъй, кучета никога няма да те закачат, ако стоиш на едно място и не съскаш. От децата се пази.
1: А защо да се пази? Аз много обичам деца.
0: Има добри деца, но има и лоши. Те могат да те ритнат без да си им направил нищо, защото не знаят, че и котките ги боли. И не бива да крадеш, колкото и да си гладен. Кражбата е лошо нещо и може зле да си изпатиш.
1: Какъв добър котарак. Много пател и препател. И съвсем самичък. Но аз ще му помагам, ще му нося храна. Но откъде да я намеря? А къде да намеря нещо за ядене?
0: Не виж, обиколи кофата за смет.
1: А вкъщи ме хранеха с мляко, с дроб и с месце. Ох, идва ми да умра от мък. И защо не ме потърсят и намерят, не мога да разбера.
0: Къде живееш?
1: Вкъщи, но не зная къде е това. Едно куче ме оплаши и аз бягах.
0: Как се казва майка ти?
1: Мяу-мяу. Тя е най-добрата майка на света.
0: Да, мисля, че я познавам. Една бяла котка с черни и жълти петна.
1: Точно така. Най-хубавите черни и жълти петна на света.
0: Срещах я веднъж. Добра котка. Строга, уредна и умна. Оплакваше ми се от единия си син, бил непослушен и вироглав.
1: Струва ми се, че това съм аз. Но моля те, заведи ме при майка ми.
0: О, юначе, това беше толкова отдавна. Нито си спомням къде се срещахме, нито зная откъде е дошла.
1: Ох, щеше да бъде толкова хубаво, ако можехте да се сетите.
2: Тази нощ Мърмър дълго не заспа. И даже си поплака малко. Нямаше вече надежда, че ще се върне у дома. Така той заживя с стария котарак в зимника. Дните се занизаха един след друг, затъркаляха. Дойде зима. Тя беше весела само за децата, които се парзаляха с шейничките и после тичаха да се стоплят у дома. А в зимника беше студено. Мърмър по цял ден обикаляше, за да намери нещо за ядене. Старият котарак се боеше да излиза навън в поледицата. Той си лежеше на едно и също място и едва когато дойде пролета, се довлече до прозореца и се печеше там на слънце.
0: Виждаш ми се нещо по-отслабнал, юначе?
1: А, нищо ми няма, дядо, добре съм. Донесох даже коричка хляб за вечеря.
0: Благодаря ти, ти имаш добро сърце. Но усещаш ли миризмата, която идва от онази къща отсреща?
1: Мирише на нещо познато, но много хубаво.
0: Мирише на риба. Ах, че вкусно нещо е рибата.
1: Аз бих ти донесъл, но не знае къде има риба.
0: В реката? То се знае. Там има риболовци и те често изпущат по някоя рибка, особено като е съвсем мъничка.
1: А къде е реката?
0: Минава в края на нашия град. Не е много далеч от тук. Като излезеш от зимника и тръгваш направо, после свиваш в ляво, после пак тръгваш направо и завиваш в дясно.
1: Отивам.
0: А, да не се загубиш по пътя.
1: Няма да се изгубя. Запомних всичко. Тръгвам направо, завивам.

0: наляво, после направо завивам в дясно.
1: А знаеш ли кое е ляво и дясно?
0: То се знае. На лявото си предно краче имам едно бяло петънце, а на дясното нямам. Ура! До вечера ще ядем риба.

0: Мърмър тръгна към реката и дори я намери. Но когато я наближи, насреща му се зададе голяма бяла гъска с малките си гъсенца.
1: Добър ден!
2: Върви си, проклетнинко, по пътя, ако ти е мил живота.
1: Но, уважаема, на мене много ми се яде риба. И на стария котарак също.
2: Не ме интересува. Нищо не ме интересува. Махай се веднага. Ще ти дам да се разбереш. Гъсочета около мен. Пригответе се за бой с врага.
1: Но аз не съм никакъв враг. Добре. Отивам си. Само не ме кълвете, моля ви.
0: В бързината Мърмър обърка посоките. Вместо надясно, зави наляво. А там, на площада, имаше панаир. Свиреше музика и дори на един тезгях бяха наредени пръстени петлета. Червени, сини, жълти и зелени.
1: О, петлета! Добър ден, петлета!
3: Мяу!
1: Не отговарят. Може би не знаят да приказват или не обичат да разговарят с непознати. О, как хубаво мирише на месце! Но стария котарак ми каза, че е лошо да се краде, а не виждам кой ще ми даде и едно къщче.
4: Марш, мръсен котарак, марш тук!
1: Мяу! Нарекоха ме мръсен котарак и ще се обидя. А щом съм обиден, трябва да се отида. Но аз май нещо обърках посоките. Ще се върна обратно по широката улица. На отиване вървях направо, вляво, после пак направо и вдясно. Значи на връщане трябва тъкмо обратното. Да, от тук беше. Но каква е тази миризма? Мирише на нещо толкова хубаво. На хър-хър. Сигурно е мил скоро от тук със стопанката. А може и още да са наблизо. Какво да правя сега? Да ги настигна и да се прибера вкъщи? Хубаво, но стария котарак ме чака. Как да го изоставя? Той ще остане сам в студения зимник. Ох, сърцето ми ще се пръсне от мъка. Ами тази пък миризма каква е. Мирише на риба. Да, от този съндък се подава оглозга на рибена глава. Ще я занеса на стария котарак. Все пак ще й се зарадва.
0: Мърмър въздъхна и понесе рибената глава към зимника. Но каква беше оплахата му, когато видя, че старият го няма? Мърмър се огледа навсякъде. Наистина, нямаше го. Само на полущупения прозорец имаше нещо надраскано.
1: Какво е това? А, писмо. Наистина писмо. Написано с остър котешки нокът. Мили Мърмър, със сълзи на очи ти пиша първото и последното писмо в моя живот. Ти си най-добрия и верен приятел, който съм имал. Аз съм стар и немощен, имам нужда от грижи, а ти трудно можеш да намираш храна за двама. Гладуваш заради мен. Затова те оставям. Не се плаши. Твоят стар побрат.
5: Защо направи така? Как ще живея сега? Защо ме остави съвсем самичък?
3: Скрът! Не си съвсем самичък, Мърмър.
1: Ти пък кой си? Гласът ти ми е познат, но не помня кога сме се запознавали.
3: О, ние се видяхме при един много особен случай. Една нощ ти беше затиснал пашлето ми. Помниш ли, като искаш да ме звероупротяваш?
1: Мишленце, ти ли си?
3: Да.
1: Не те виждам.
3: То е защото съм скрито зад един съндък.
1: А защо не ми се покажеш?
3: Е, все пак ти си доста гладен и...
1: Аз съм гладен и нещастен. Искам да си ида у дома, а не знае къде се намира. Това е много лошо, нали?
3: Не е лошо, защото аз ще ти покажа пътя. Само, че ще бързам напред, а ти ще следиш върха на сивата ми опашка. Но не се приближавай много до мен.
1: Да вървим, мишленце! Напред към дома! О, Но как съм могъл да забравя? Да, аз вече виждам, виждам моя дом и вратата към терасата е отворена. Благодаря ти, Мишле. Но къде изчезна това, Мишле?
6: Кой непознат влезна в къщи?
1: Аз съм Чичо Хър-Хър.
6: О, вече поостарях и не дочувам добре, но това е котка, непозната мръсна котка и при това слаба.
1: Аз съм Мър-Мър.
6: Мяу, мяу, я ела, ела по-скоро да видиш изгубения си син. Нали ти думах, че ще се върне?
5: Къде е? Къде си, синчето ми? Върна се най-после. Аз съм най-щастливата майка на света. Хър-Хър, това ли е плашило е моят чистичък, бяло-жълт и весел Мър-Мър? Ами, аз ще трябва 3 дни и 3 нощи да те мия и чистя. Непослушнико!
6: Стига си се карала, мяу-мяу. Та той е вече голям и послушен. Каквото било, било няма да се повтори. Хайде, изкъпи го и го прати при мен да ми топли гърба в леглото.
3: Пиу! Много ми беше домъчняло за тебе, Мър-Мър. Дори почнах да се плаша. Толкова дълго време те нямаше, че си помислих Мър-Мър или отишъл на край света, или е загинал. Но ти си вече тук и всичко е наред. Хайде сега, разказвай къде беше, какво видя?
1: Много неща, пръстено петле. Много повече от теб. И големи магазини, и улици, по които светят нощем слънца, и коли, които се возят сами, и машини, които пеят като хора, и кукли, които ходят.
3: И чудеса, блазети.
1: И все пак най-хубаво е у дома.
3: Не изглежда, че светът много се е променил, Мър-Мър, щом няма вече панаири.
1: Бях и на панаир. Видях и други глинени петлета.
3: По-хубави ли бяха от мен?
1: Ти си пъстро и говориш като мен, а те мълчаха. Да знаеш колко пъти съм си мислил за твоята славна пищялка.
3: Искаш ли пак като някога?
1: Искам.
3: Мяу.
7: Мяу.
3: Мяу.

0: Старият козел и малкото козле. Монголска приказка. Един ден старият козел отишъл на паша край гората. След него тръгнало малкото козле. Стигнали до една полянка. Пасли, пасли. И по едно време старият козел рекал:
1: слушай сега, какво, малкия, аз ще вляза в гората, за да потърся полянка с росна тревица. Защото тази тук е суха и е изгоряла от слънцето.
2: Искам да дойда и аз.
0: Рекло козлето:
1: Не. В гората има вълци. Може да ни срещне някой.
2: Моля те, дядо, моля те, вземи ме с тебе. Не искам да оставам сам.
1: Не може. Оставаш тук. Сега ще се върна.
0: Рекал козелът и тръгнал към гората.
2: Дядо.
0: Спряло го козлето.
2: Ами ако дойде някой вълк при мен, какво да правя?
1: Спокойно. Вземи това звънче. И ако дойде някой вълк, само го разклати. Аз веднага ще се появя.
0: Рекал козелът и тръгнал към гората. Но веднага щом навлязал в шубрака, от полянката се чул гласът на звънчето.
1: Брей, какво ли става?
0: Стреснал се козелът и се втурнал назад.
1: Какво има? Защо ме викаш? Къде е вълка?
2: Няма вълк, излъгахте. Защото ми е скучно сам, бе, дядо.
1: Не дей така. Знаеш ли как се оплаших? Друг път не използвай звънчето без нужда, разбрали?
0: Посъветвал го козелът и пак се отправил към гората. Но не след дълго звънчето пак се обадил от полянката. Сега то звъняло по-тревожно. Старият козел веднага се втурнал обратно.
1: Какво има?
2: Муха, дядо, една муха избръмча до ухото ми и ме стресна ужасно.
1: Муха ли? Ама нали ти казах да не ме викаш без нужда?
0: Рекал козелът и отново поел към гората. Вървял и намерил полянка с росна тревица, до която шумял ручей с бистра водица. Спрял козелът и тък му решил да отпия малко вода, когато отново дочул гласът на звънчето.
1: Този кълпазанин сигурно пак ме вика на празно.
0: Ослушал се козелът, но звънчето не спирало. Продължавало да звъни тревожно и безспирно.
1: Може би трябва да отида пак и да проверя.
0: Казал той и се втурнал назад. Когато излязал на полянката, видял, че един огромен вълк е хванал малкото козле. Старият козел се засилил и блъснал вълкът с рогата си.
2: Ах, дядо, защо се забави, бе, дядо?
0: Попитало уплашеното козле.
1: Защо ли? Защо? Защото ти на два пъти ме лъга, малкия, а? И на третия аз почти не ти повярвах. Чуй сега и запомни от дяда си.
2: Да.
1: Никога повече не лъжи.
2: Добре.
1: Защото лъжите докарват само какво?
2: Лъжите докарват само какво?
1: Лъжите докарват само беди.

0: Мъдър съвет. Гръцка приказка. Преди много-много години живял един владетел, който имал добро сърце и обичал поданиците си. Той имал за съветник един мъдър човек, който умел да предсказва бъдещето по звездите. Един ден звездоброецът отишъл при владетеля и рекал:
1: Господарю, утре ще вали дъжд, но този дъжд не е обикновен.
2: Е, как така?
0: Попитал владетелят.
1: Ами така, който пине дори и капчица от този дъжд, ще оглупее.
2: Така ли?
0: Замислил се владетелят.
2: Съберете вода от този дъжд, колкото се може повече, и я скрийте в мазето.
0: На следващия ден наистина заваляло дъжд. Хората се радвали и пълнили огромни съдове с вода. А господарят и звездоброецът пиели друга вода, за да не оглупеят.
1: Господарю, може би трябваше да предупредим хората да не пият от тази вода.
2: Не се притеснявай. Сега народът ще стане по-глупав и ще се вслушва повече в моите мъдри решения.
0: Но не минало много време и хората намразили своят владетел, защото не разбирали неговите умни решения и го смятали за глупак.
2: Имам чувството, че хората не ме обичат.
0: Оплакал се владетелят на звездоброеца.
2: Трябва да направя нещо, иначе ще загубя трона си.
0: А звездоброецът рекал:
1: Ваше Величество, има начин да направите така, че хората отново да ви обикнат. Трябва да пиете от водата, която прави хората глупци.
2: Но как? Та нали и аз ще стана глупак, като всички мои поданници?
1: Да, господарю, уви, така е. Но вие ще виждате нещата така, както ги виждат останалите.
2: Добре.
0: Съгласил се владетелят. Пинал от дъждовната вода и започнал да издава глупави заповеди. Но пък хората, понеже също били глупави, харесвали тези заповеди и били доволни. И дори смятали, че господарят им е поумнял.
3: Лека нощ, деца!

0: Мързеливият заек. Бразилска приказка. Преди много-много години настанало голяма суша в гората. Всички реки и потоци пресъхнали. Събрали се животните, за да решат какво да правят. Дълго мислили, спорили и най-накрая решили.
1: «Ще изкопаем кладенец»,
0: рекла мечката. Всички се съгласили. Само заекът, който бил голям мързеливец, отказал.
2: Аз не искам да копая. Росата сутрин по тревата ми стига да отоля жаждата си.
0: На животните не им харесало това, но нямало какво да сторят. Заловили се и без заекът изкопали дълбок кладенец. Не минало много време и те забелязали, че водата в кладенеца намалява, а заекът е жизнен и бодър.
3: Знаете ли, сигурна съм, че заекът пие тайно през нощта вода от нашия кладенец,
0: рекла лисицата.
4: Това не е трудно да се провери,
0: казал вълкът.
4: Слушайте сега, ще направим огромно чудовище. Да, като използваме смола от дърветата.
2: Добре, да го направим, да го направим, съгласно, да.
0: Съгласили се животните. И с дружни усилия измайсторили страшно чудовище от смола и катран, което поставили до кладенеца. През нощта дошъл Зайо да пие вода. Видял огромната фигура и запитал.
2: Кой е там?
0: Но чудовището нищо не е отговорило. Зайо добил смелост, доближил се и заплашително рекал.
2: Ей, я се махай от пътя ми!
0: Чудовището от смола пак не отговорило. Зайо отишъл при него и го ритнал, но кръчето му залепнало за смолата. Рекал той и решил да го бутне, но и лапичките му залепнали. Така той останал там чак до сутринта. Като дошли другите животни, хубавичко го натупали. Ето защо. От този ден нататък, само да шумне нещо в гората и Зайо бяга през глава.

0: Веселбата на щурците – японска приказка. Преди много-много години на една полянка се събрали всички горски животни. Щурците свирили и правили голяма веселба. По едно време един от щурците рекал:
1: Ей, приятели, да ви се намира малко вода. Ожеднях от толкова свирене.
0: Но никой не носил вода.
1: Ей, ами какво ще правим сега? Трябва да спрем веселбата, за да отида до кладенеца.
2: Чакай. Няма да ходиш ти. В никакъв случай. Ще изпратим някой да ти донесе.
3: Нека да отиде някой друг.
4: А ти ще останеш тук и ще свириш.
0: Развикали се животните. Но кой да отиде?
2: Предлагам...
0: Рекло едно щурче.
2: Предлагам да отиде Зайо. Да, той бяга бързо и скоро ще се върне.
5: Не.
0: Рекла мечката.
5: Сакът е страхлив. Ще се оплаши от някоя сянка и ще разлее водата.
2: Добре де. Ами кой да отиде тогава?
6: Нека да изпратим стоношката.
0: Предложил таралежът.
6: Тя има 100 крака и бързо ще се върне.
2: Става.
0: Съгласили се всички.
2: Нека отиде.
0: Изпратили стоношката и продължили да се веселят. Минал час, минали два.
7: Ама какво става с тази вода?
0: Попитал жадният щурец. Отишли до къщата на стоношката и какво да видят? Седнала тя на прага, а пред нея куп от обувки.
5: Ма какво правиш?
2: Защо не си тръгнал още?
0: Попитали я те.
8: Какво? Не виждате ли?
0: Отвърнала тя запъхтяна.
8: Обувам 82-ят чифт. Ей сега ще се обуя и тръгвам веднага. Ей сега, няма да се бавя. Да.
0: Не случайно хората казват. Пръв пристига не този, който бяга бързо, а този, който най-бързо се стегне за път.
9: Радио Фемили.

0: Риза за ближния. Македонска приказка. Имало едно време един поп, който всяка неделя събирал хората в местната църква и ги поучавал. Една неделя отишла и жена му и чула:
1: «Братя и сестри»,
0: говорил попът,
1: «ако имате две ризи, дайте едната на ближния си, и то по-хубавата, а по-старата оставете за себе си».
2: Хубаво говори моят мъж,
0: помислила си жената на попа.
2: Правилно.
0: И след като се прибрала в къщи, на вратата се почукало. Тя отворила и видяла един беден човек, който търсил помощ.
2: «Чакай, чакай»,
0: казала тя.
2: «Виж сега, мъжът ми има две ризи, едната не му трябва. Вземи я, ето, по-хубавата».
0: И тя дала на бедняка новата риза на попа. Бедният човек останал много доволен. Минало една седмица. Попът потърсил новата си риза.
1: Жена, къде ми е новата риза? Не мога да я намеря.
2: Не можеш да я намериш, защото я няма.
1: Как така? Къде е?
2: Къде е? Ти нали каза на хората в църквата, че ако човек има две ризи, трябва да даде едната на този, който няма. Аз дадох твоята на един беден човек, който нямаше какво да сложи върху гърба си.
1: Какво?
0: Ядосал се попа.
1: Как може? Не ме слушай какво говоря. Това не се отнася за нас, а за другите.
3: Една кратунка си остана необрана на дядо Димо от бустана. Край нея мина зайко и си рече сам:
4: «Кратуни, аз да ям!»
3: След него появи се лиса, кратунката видя и помириса. «Пфу, това ли ми се падна, сега когато толкова съм гладна? За жалост, все такъв ми е късмета!» След тях дойдоха тука две мишлета.
4: «Охо! Глей, братко, той нещо сигурно е много сладко!»
3: Сетне кратунката то близна, а другото от нея даже гризна. Но подир малко тук дойде мишока и почна той мишлетата да хока.
4: «Гладници, от бедната кратунка спрете да гризете. Такава хубава квартира сега в полето трудно се намира».
3: Двете мишлета да гризат веднага спряха, само една въртичка издълбаха. В кратунката и двете заживяха. Живяха там мишлетата два дни, но почувстваха, че са гладни.
4: «Хей, братко», рече едното, «хайде да излезем навънка, защото трябва да си дирим храна из полето».
5: «Ами, додето в тая кратунка живея, ще си хапвам от нея».
4: «Вярно бе!»
3: И другото мишле беше съгласно, да се ходи из полето сега е ужасно. Лежаха си двете мишлета щастливи. Храна не си търсиха по ливади и ниви, а от кратунката.
4: Гриш!
3: Додето тя изтъня като лист. Изтъня и един ден се спука. Появи се една широка пролука и при мишлетата влезе вятър и дъжд. И разбраха мишлетата изведнъж, че който лакомията си не възпира, изяжда дори и своята квартира.
6: Мама, искам приказка!
3: Имаше една нула, кръгла като О. Тя не беше сторила никому зло, но тъй като нямаше стойност горката, щом я съглеждаха, пищяха числата.
4: «Извинявайте, бързам, ще закъснея!»
3: Да не би да ги видят с нея. Но ето тя срещна числото едно, което не беше с много стойности то. И също се чувстваше жалко, понеже бе много малко. И каза му нулата.
4: «Я с мен, ела!»
3: И купиха двамата една стара кола. И смело поеха пам-пам, пам-пам по шосето. И ето, четворката, двойката, тройката веднага изменят си стойката. Пет усмихнат ги гони, шест им прави поклони. Какво бе се там случило? 10 бе се получило. Нали колата бе малка, само с една седалка, от единица наред с нула, десетица се бе надула.
7: И стана тъй, че от тогава за нулата потръгна слава. Всички цифри я канеха, подир нея се кланяха и я хваляха гласно и я слагаха вдясно, защото тайно беше ги страх да не мръдне случайно наляво от тях. И изобщо извадиха те заключение, че и малките нули имат свое значение.
3: Тръгнал дядо за златица, изгубил си ръкавица. Там играла на поляна малка мишчица Гризана. Ръкавичката видяла и на топличко се свряла. Ей го мокър и подплашен тича зая от горица. Спира го на пътя прашен дядовата ръкавица.
4: Кой на топло там се гуши?
3: Пита зая дългуши.
5: Аз съм маничка Гризана. Кой си ти, да страх ме хвана?
4: Аз съм зая средногорски. Криеш се от думи хорски.
3: Каза зая боязливо и попита предпазливо.
4: В тая топла ръкавица мир дали ще да намери моята плахата душица?
5: Влез самичка ми е скучно,
3: рече гризла благозвучно.
7: Подир малко иде лиса. То без нея що ли бива? Насред пътя се курдиса и лукаво се подсмива.
3: Кой е в тая ръкавичка?
5: Мишка маничка гризлива, тук на топло си почива.
4: Зайо байо средногорски, скрит от лоши думи хорски.
8: Ами, ваша милост кое? И защо ни безпокои?
3: Аз съм златната лисица и желая да се стопля във вашата чудна ръкавица.
4: Влез, макар че сме мнозина, но нали си ни роднина?
3: Тръгна вълчо от гората по работа към селата. Спира той на пътя прашен, гладен, настървен и страшен. Ръкавичката се глежда, да по души се навежда, но усеща я, че шава и запитва той тогава.
9: Чия оплашена душица кри се в тая ръкавица?
5: Тук на топла си почива мишка маничка гризлива.
4: Зайо байо средногорски, скрит от лоши думи хорски. Още нашата комица, златокожата лисица. Ами ваша милост кой е и защо не безпокои?
9: Аз съм вълчо от Балкана. Гост желая да ви стана.
5: Влез, макар че сме мнозина, но нали си ни роднина?
3: Подир малко всички сещат цяла земя разлюляна.
5: Иде рошава мецана.
3: В ръкавицата надникна и юнашки се провикна.
4: Чия оплашена душица крий се в тая ръкавица?
5: Тук на топло си почива мишка маничка гризлива.
4: Зайо байо средногорски, скрит от лоши думи хорски. Още нашата комица, златокожата лисица, кумчо вълчо от Балкана, гост на нашата покана. Ами, ваша милост кое? И защо ни безпокои?
10: Аз съм рошава мецана. Гост желая да ви стана.
4: Влез, макар че сме мнозина,
9: но нали си ни роднина?
7: Събрали се те другарски. Разположили се царски в ръкавичката на друма и отворили си дома. Скоро дядо от Златица се завърна да потърси своята топла ръкавица. Зер, ако ня намери, баба с кремах ще го дере. И вървейки и кашлейки, насред пътя той се спира и душата му примира. Сърцето му се разтреперва, гледа, гледа и не верва. Ръкавичката му шава, миша глава се подава. И опашка от лисица, и парченце от ушенце, едно къщче кожух мечи, светят остри зъби нечи.
9: Какво мислиш, бре, човече?
7: Дядо сам на себе рече. И ръкави си възпрете, и стоягата удари, и повтори, и потрети.
3: Вечерта дома го срещна неговата баба стара. Дядо лов с колата кара и засмян дори души, той лулата важно пуши.